0: Храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация, но ситуацията е овладяна и няма пострадали.
1: Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко от това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
0: Каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров. Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването. От Медвен, Стоян Радев.
2: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта, няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен снощи в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място са били изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
2: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през изминалата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
5: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
2: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни броят на загиналите е 15, а на ранените 39. С нощи руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирани от Русия полуостров Крим. Предаде ДПА, като се позова на окупационните власти. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова, но не даде повече подробности. Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас

0: и на едноимената верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври 2026 година, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич, повече от месец след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вод, предаде Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза Вучич в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато загинаха 16 души. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничния контролно-пропускателен пункт Кулата. Днес, 21 август, ограничението ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. В неделя, 23 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София. До края на август, всеки петък и неделя ще бъдат въвеждени същите временни ограничения за камионите над 12 тона. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 21 август, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. По това мото хора с увреждания проведоха с нощи факелно шествие в центъра на София. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Останете с подробностите. Днес превантивно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показват тенденция за спад. Намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Водоподаването от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволява на АЕЦ Козлодуй да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система, в условия при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. От Министерството на земеделието и храните уверяват, че на този етап няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги. Повече по темата от Мария Петрова.
1: При основните зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуци.

0: родителите, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
1: Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм. Наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Още информация от репортера Мария Костова.
2: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменения на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. За новините, Мария Костова.
1: В 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. Днес се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Репортерът Евелина Стоянова с още информация.
3: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
1: Хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлинно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
4: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не може да излезем на улицата.
1: В инициативата се включват освен хора с увреждания, техни близки, доброволци, граждани. Организаторите изтъкнаха, че факлите и светлините символизират видимост, достоинство, надежда. Ден на траура е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите от ракети за противовъздушната отбрана на Украина коства човешки животи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна

0: Външна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври тази година. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. След Германия, Швейцария и Австрия, Финландия и Швеция също връщат мигранти на Италия, приети на нейна територия и след това разпределени в европейските страни. Опозицията на Апенините смята, че реакцията е в резултат на решението на Италия да отмени за месец шенгенските договорености с Испания заради мигрантската криза в анклава Селта. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Петте европейски страни се базират на новия европейски пакт за миграция и убежище, защото отвори врати за центрове в трети страни. Обаче, търсещите убежище, които след като са кандидатствали за закрила в първата държава, където са били идентифицирани и се преместват друга, могат да бъдат върнати обратно съобразно регламента Дъблин 2, защото държавата идентифицирала ги за първи път отговорна за обработката на молба. Италия регистрира най-голям брой мигранти. Получила е, според данните на Евростат, най-много искания за обратно приемане през миналата година на над 24 000 мигранти. От тях само 85 са били приети в страни от Европейския съюз. Според Рай се стигна до парадокс от спирането на Шенген спрямо Испания от страна на Италия, тъй като нито един мигрант от Селта не е достигнал до Европа. За сега Рим обмисля евентуално удължаване на шенгенската забрана спрямо Мадрид. От Италия, Елена Шиханова.
1: Русия и Съединените щати обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава правомощията си при избора на следващия генерален секретар на организацията. Руският посланик Василий Небензя се присъедини към критиките на своя американски колега, която обвини Бербок в лицемерни действия. Спорът е свързан с ролята на бившата министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от осмината кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога с Общото събрание. Американската посланичка Дженифър Лучета обаче заяви, че Съветът за сигурност може да разглежда и такива кандидати и обвини Бербок, че се изживява като, цитирам, дипломатическа суперзвезда. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия през октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич. Той направи изявлението повече от месец след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот. Парламентарните избори в Сърбия ще бъдат или на 18, или на 25 октомври. Скоро ще е известна точната дата, каза Вучич в телевизионно предаване.

0: Изявлението на Вучич, който е на власт от 12 години като президент или премиер, идва след повече от година антиправителствени протести. Демонстрациите бяха поведени от студенти, а поводът беше рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024. При инцидента тогава загинаха 16 души. В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея на Централния площад Възраждане в Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх, информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от Централния площад Възраждане в Габрово. Подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че е ядосан и обобщи.
3: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че завършим. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, който

0: да се представят добре в Европа, да бъде силен в България. Трябва да минем през такива мачове.
1: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор, Ференцварош 0 на 1, Университетия Крайова, Арарат 1 на 1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3 на 0, Бенфика Орхус 3 на 1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0 на 0, Паук Бран 1 на 1, Сион Аякс 2 на 4, Аталанта Апоел Тел Авив 0 на 0, Панатинейкос Храдец Кралове 2 на 2, Мадаруел Фрайбург 1 на 3, Хетафе Партизан 3 на 1. И един резултат от втория кръг на испанското първенство, Райо Валекано Алавес 1 на 1. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, нашият тим стартира с победа с 3 на 0 гейма над Египет. Днес ще играем с испанците. Баскетболните ни национали отстъпиха пред тима на Ангола с 75 на 82 точки в първата си контрола в Братислава. В друга проверка днес срещаме домакина Словакия. Също в Братислава на световното първенство по борба до 20 години в различните категории тримата ни представители Олга Попова и в свободния стил Алан Тигиев и Ердал Галип не успяха да стигнат до битките за медалите. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световния шампионат по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през октомври, благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. България ще има общо трима представители, след като Давид Иванов взе квота на кон с гривни от турнирите за световните купи. В Загреб нашите се класираха за три финала на отделните уреди.
2: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Казанлък, Севлиево и Дупница до 27 градуса във Враца. Температурите по високите планински върхове са от 10 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се понижава и след обедните часове ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево са слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 16 до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61 км в посока София по магистрала Тракия поради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт –

Добро утро! 23 са минутите след 7 часа. Петък е и всички харесваме това. За едни пътят е към плажа, а други събираме останалата от седмицата полезна енергия, за да преминем през предизвикателствата на последния официално работен ден. А съвсем сме убедени, че такива ще има, като че ли всичко със всички сили ще се опита да ни отдели от плановете от уикенда, но ние ще бъдем упорити, а сега е време да поработим. С вас е сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, новинар на 21 август. Ще бъде Ивайло Пеев. Алекс Пенев е на звукорежисьорския пулт. Ето и няколко от нашите основни акценти тази сутрин. Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на щатите. Подробности в новините. Тим Бумфест предстои този уикенд в Бургас. Седмото издание на фестивала насочва основния си фокус върху превенцията на наркотичните вещества и смъртоносните опасности от фентанила чрез една мащабна социална кампания, озаглавена «Не си Next». По темата ще чуете повече след новините в 8. Каква риба дава морето в края на август и има ли знаци дали есента ще бъде паламудена? Проверяваме след 8:30, като се отправяме към един от южните

Тени морски курорти Ахтопол. А в минутите за култура и изкуство се отдаваме на Булс. Подгряваме възобновеното първо издание на Бургас Булс Фест, което ще се състои тази вечер пред експозиционният център Флора. Музикалното събитие е под мотото с песен за пламен в памет на Пламен Ставрев, а специален гост ще бъде Васко Кръпката с подуене Булс Бенд. Ще го чуем след 9. С българско предложение започваме сега. На една дама е посветено то. Мариана пеят, група Уикеда.

0: времето.
1: Времето е доста приятно навън в този час, така че ако имате възможност, точно сега е хубаво за една разходка пеша до работното място, например. 19 градуса е в Царево и Средец, толкова е и в Сливен, 20 показват термометрите в Ямбол и в Карнобат, 21 градуса в Бургас, Приморско и в Несебър. А какво се очертава в днешния ден? Дали вероятността и прогнозата за жеги остава? Да, точно така. Петък ще бъде слънчев, около и след обяд горещ. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Дори Националният институт по метеорология и хидрология е издал предупреждение от първа степен. Жълт код за високи температури в 25 области. А в безопасно зелено остават само областите Добрич, Варна и Бургас, където температурите ще бъдат с една идея малко по-ниски, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Вятърът е слаб от изток-югоизток. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Вълнението ще бъде 2 до 3 бала. Е, морето ние си знаем, че си е опасно, с повишено внимание там трябва да става влизането през последните дни на август, затова пък температурите са прекрасни за уикенд туризма, който със сигурност ще се случи отново и тази седмица. Надяваме се, че и следващата ще има такава възможност, точно 7:30.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: На този ден през 1886 година е извършен неуспешен преврат в България срещу правителството на княз Александър I Батенберг, който довежда до съставянето на временно правителство начело с Климент Търновски. През 1911 година на 21 август картината Мона Лиза на Леонардо да Винчи е открадната от служител на Лувъра. Намерена е през 1913. Датата е рождена през 1920 година за Кристофър Робин Милн, английски писател и световно известен като реалния прототип на героя Кристофър Робин от детските класически книги за Мечо Пух. Датата е рождена и за българския диригент и композитор Емил Табаков, а на този ден през 1986 е роден и ямайският лекоатлет Юсейн Болт. С още факти и личности, белязали датата 21 август, допълва рубриката ни на този ден сега Нина Рангелова.
2: Продължаваме със събития от България и по-точно извършения неуспешен преврат срещу правителството на княз Александър I Батенберг през 1886 година. Съставя се временно правителство начело с Климент Търновски. Няколко години по-късно в Германия химикът Феликс Хофман синтезира хероина. Годината е 1897. Веществото е полусинтетично производно на опиума, създадено като болкоуспокояващо средство. Впоследствие се продава масово, докато не става ясно, че предизвиква физическа и психическа зависимост и е забранено поетапно във всички страни. Стигаме до 21 август 1902 година, когато в Стражица се ражда Ангел Каралийчев. С писателска дейност започнала на 17 години в списание «Ученическа мисъл». Сред книгите му за деца и юноши са «Приказен свят», «Ането», «Тошко Африкански», «Житената питка» и други. В запис пред БНР от 1956 година казва:
3: смятах да стане

0: Aki mi nosa biti, ja tame nas očeka kam knjižoven trud. Сега пред мене е новия човек на труда, който израства и възмъжава в заводите и работилниците.
1: Първия полет през 914 с хидросамолет в Арктика, осъществен от полския полярен летец Ян Нагурски. Той продължава 4 часа и 20 минути, преодолявайки разстояние от 450 км. А през 1919 се е състояла прожекция на първия научно-популярен филм у нас «Български селски живот». Старта на първата колоездачна обиколка на България, даден пред сградата на Народното събрание. Участват 21 състезатели, а дължината на обиколката е 1933 км. Денят през 1968 година остава в историята с инвазията на войските на Варшавския договор в Чехословакия. Операция Дунав е проведена от въоръжените сили на държавите членки на организацията без Румъния. Целта е спиране на политическите реформи от прашката пролет в Чехословакия. Отиваме сега до Южна Корсика, където на днешния ден през 1984 се ражда френската изпълнителка Ализе. Звездата изгрява в телевизионен формат, когато е едва 16 годишна. Две от водещите фигури на френската популярна музика, Милен Фармер и Лоран Бутона, напътстват младата Ализе и дават нейния характерен стил – «Лолита». Така се казва и нейния първи хит, след който следват общо три албума.

0: 21 август 1989 Турция затваря границата си с България, след като вече са се изселили 344 000 български турци по време на така наречената голяма екскурзия. Завършваме с опитите на този ден през 1999 да бъде разрушен мавзолея на Георги Димитров в София. Въпреки двата взрива, сградата не рухва и се налага да бъде досъборена с механични средства.
1: Добро утро! В ритъма на лятото с Бенере Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: И да видим сега какви жокери ни дава хороскопа за петъчния ден. Зодия Овен. Изисква се от вас да намалите темпото и да обърнете внимание на детайлите, които може би убягват от погледа ви, а са доста важни, що се отнася до професионалните задачи. Бъдете готови днес да сте гъвкави и да проявявате в съответните ситуации бързи реакции. Телци, практичността ви ще бъде поставена на изпитание от внезапни промени в графика, но това, което ви съветват звездите, е да се фокусирате върху завършването на вече почти приключили проекти, ситуации, идеи. Не поемайте допълнителни ангажименти, то няма и за кога. Оставете това за началото на следващата седмица. Близнаци, комуникацията днес ще бъде вашето силно оръжие. Внимавайте обаче как използвате думите и филтрирайте добре онова пък, което получавате на среща като информация, която може да ви бъде полезна. Раци, емоционалната ви чувствителност е доста изострена. Не се страхувайте да заявите ясно своите нужди, както през близките си, така и на работното място. Само ако извисите истински глас, ще бъдете чути. Лъвове, слънцето прави последни стъпки във вашия знак и ви дава мощен тласък за завършване на ключови инициативи. Днес може да разчитате на своята харизма и спокойничко да си правите планове за уикенда. Деви, интуицията е това, което ще ви води в заплетена ситуация на работното място. Обърнете сериозно внимание на физическото си здраве, не пренебрегвайте тези нужди, защото те са много важни за цялостната кондиция. Скъпи везни, днес ви предстоят вдъхновяващи срещи с хора, които споделят вашите интереси. Ще трябва да балансирате между изискванията на работното място и онова, което истински ви се иска да правите. Още малко, колко да има, само едни 8, за някой може и повече, работни часа. Скорпиони, бъдете целеустремени и само това ще ви даде приоритет пред други хора, що се отнася до някакво състезателно начало. А вие сте тези, които могат да диктуват отношенията с колегите. А в личния живот обаче бъдете готови на повече компромиси. С малки стъпки през деня си ще се движат стрелците. Очаквайте до изпипването или новини около предстоящо пътуване или проект, който ще ви даде нови хоризонти, но днес не бързайте да вземете окончателните решения в тази посока. Козирози, скрити факти излизат на бял свят и може да променят картина, която вече сте смятали за наредена. Така че внимавайте, в семейството пък май се понатрупала ситуация на напрежение, която ще изисква откровен разговор от ваша страна. Партньорствата ще бъдат силната страна на водолеите днес. Вие ще сте фигурата, която ще балансира в конфликтни ситуации. Не бъдете импулсивни и залагайте на здравия разум. И рибите, на финала на нашия хороскоп. Днес, колкото ви е възможно, проявете строга дисциплина, за да довършите останалите от седмицата задачки. Нищо не отлагайте за следващата седмица, няма да ви бъде комфортно. Разчитайте също и на своята добра интуиция. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас и Ивайло Пеев.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня. Памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа. Новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добро утро! Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщи на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство.

правителство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават срока на съответните лицензи. За последен път това беше направено на 24 юли, като посоченият тогава крайен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международни активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на агенцията по приходите и продължи срока на запечатване на търговският обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция фискален контрол от приходната агенция. Той ще остане затворен до късния следобед на 10 септември, това решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортният комплекс упражни физическа агресия спрямо фискални инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касови апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство. Търговският обект беше запечатан на още същия ден за срок от 48 часа, като след решението на съда затварянето му е удължено с още 20 дни. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговският обект, се сочи в мотивите на районните магистрати в Несебър. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Между 6 и 8 евро за килограм.

0: се търгува на юг от Бургас, пресния маломерен паламут и сафрида. Все още рядко се риболува лефер, каза за БНР Бургас Йордан Каракашев от рибарска кооперация Ахтопол.
1: Рибата е много. Въпросът е дали ще остане тук, докато стане нормален паламут. Или като вземе да не е дрява и ще избяга, се изнесела някъде. За сега просто е перфектно. Сезонът се развива отлично. За улова няма смисъл. В момента никой не хваща количество от тая риба, защото тя едно, че е дребна, най-много някоя консервана, но е дребни риби винаги са фанат и това означава, че нали, става един път, че опържиш, един път, че опечеш, тя за печени става. И около 300 грама има вече и по 400. Нормалният паламут е 600 грама нагоре. Сафрит има.
0: Според Йордан Каракашев, по-едрия паламут се очаква през септември. Повече по темата в сутрешният блок след новините. Поредица от прожекции, лекции и дискусии днес се отбелязва за първи път Международния ден на подводното културно наследство в регионалната библиотека Пейо Яворов в Бургас. Ще бъде показан документалният филм «В търсене на потънали светове», последван от лекция на директора на Института за подводно наследство доктор Найден Прахов и дискусии с публиката. Инициативата е организирана под патронажа на Националната комисия на ЮНЕСКО, продължава и във Варна с прожекция на лентата «Тайните на древните империи». Владимир Ампов графа ще изнесе концерт на сцената на остров Света Анастасия тази вечер. Събитието събира почитатели на българската поп-музика на открито, като публиката ще чуе популярни песни от репертуара на изпълнителя. Графа представя новият си албум и концертната си книга.
2: Това е една концертна книга, която описва концертния ми път от детските години до последния ми концерт миналата година в София. Арената. Всъщност това са едни много интересни истории, които съм споделил с хората, които разбира се са облечени в музика и по тази причина структурата на концерта е съобразена с историята в книгата. Освен, че ще чуем, ще върнем назад към песни от 90-те, ще минем през големите хитове, ще стигнем и до новата музика. Това нещо ще бъде подкрепено с интересни истории, които има около всичките тези събития.
0: Началото на концерта е в 21 часа, а корабчето за острова тръгват от магазия 1 в 20 часа.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха в момента е 22 градуса, толкова и в Несебър и Айтос. В Сливен и Ямбол е 21, в Царево и Средец 20 градуса. През деня по Черноморието времето ще остане предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури на въздуха ще достигнат до 30 градуса, а на морската вода до 25. Вълнението на морето ще бъде слабо, в рамките на 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: На този етап няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България заради големите летни жеги, това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва след редица доклади за щети, нанесени на селското стопанство в Западна Европа, вследствие на горещите вълни и засушаването. Още миналия месец Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури обяви, че горещата вълна, която премина през континента през юни, е унищожила 9 милиона тона добиви от култура, като пшеница, ечемик, царевица и овес. Тази опасност обаче не стои към момента в България. И още на тема храна и цени, малката потребителска кошница остава около 50 евро. Това е с актуалните данни за тази седмица на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Сред плодовете значително по-евтини спрямо година по-рано сега са прасковите, кайсиите и ябълките. При зеленчуците картофи, лук, моркови с 15% по-скъпи, но доматите с 5% по-евтини. Цените на основните хранителни продукти се стабилизират, казват от Държавната комисия. В същото време по-сериозният инфлационен натиск идва от услугите, транспорта, туризма и общественото хранене, а не от хранителните продукти, подчертават от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Добро утро, 15 минути след 8. Тим Бумфест е тази седмица голямо събиране, фестивал на млади хора, съответно добра платформа, момент да бъдат насочени и фокусирани вниманието към важни за тях теми. Една от тях тази година ще бъде употребата на дрога. Повече след минути и след това се отправяме към южния ни морски курорт Ахтопол. Там пък ще проверим какво се случва с риболова.
0: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Превенцията на наркотичните вещества и смъртоносните опасности от фентанила ще са в фокуса на мащабната социална кампания на Teen Boom Fest. Седмото издание е този уикенд на Морска гара в Бургас. За трета поредна година и агенция Митници ще участва в фестивала с инициативата си Не сте сами, насочена също към младите хора с цел предотвратяване употребата на наркотични вещества. Репортажът по темата е на Стефка Бакраджиева.
2: Музика, срещи с любими звезди и важни разговори за живота извън зависимостите предстоят по време на Teen Boom Fest. Фестивалът тази година поставя силен социален акцент с каузата си Не си Next. Зад нея застават десетки популярни инфлуенсъри, актьори, музиканти и създатели на съдържание, които ще използват популярността си, за да говорят на езика на младите за тема, която често остава скрита зад мълчание, страх или натиск от връстници. Фестивалите са създадени не само за забавление, но и за контакти, които са и по-естествени в такава среда, каза заместник-кмета по култура Диана Саватева.
3: За община Бургас е изключително важно да движи двете неща паралелно. От една страна да намира изпълнители, които вълнуват младите хора, от друга страна да поставя акцента върху най-горещите проблеми, които вълнуват цялото общество. Какви са артистите е важно, но наистина важни са каузите и то отнесени така, че да бъдат близки и разбираеми до хората, към които са адресирани.
2: Формата на фестивала дава възможност да се достигне до много млади хора, но и до техните родители. Вече 7 години ние сме част от събитието и говорим за опасностите от употребата на наркотични вещества и всяка година посланията са ни с някакъв акцент. И тази година темата е фентанила. Това съобщи Росица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.
4: Тук вече превенцията е на много по-различно ниво. Просто причина, че не е само да кажем, че фентанилът и наркотиците не са окей, не трябва да се употребяват, това са го чували. Трябва малко повече разяснение и ние всъщност на това ще наблегнем, че всъщност фентанилът е силно вещество, което вече се намира в много различни места. Съответно, децата нямат никаква представа колко е опасно това. Всъщност много малко количество може да постигне много лош ефект. Смъртни случаи са над 130 месеца за няколко години назад, ако върнем.
2: Кампанията на фестивала Не си Next има за цел младите хора да получат достъпна и достоверна информация за риска от наркотичните вещества и да бъдат насърчени да задават въпроси

0: и да говорят открито. Специален гост на Team Bonfest ще бъде Пламен Йочински, който говори за зависимостта от първо лице, самият той е преминал през нея. Съобщи Михайла Богданова от организаторите и добави още.
1: Днес той изключително много говори с младите и самият той има център за превенция с наркотици и именно такива

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Който иска да хапва прясна риба и да си я улови сам, става рано. В очакване на големите пасажи, седър, паламут, в момента рибарите по Черноморието на юг от Бургас се радват на по-дребната риба от същия вид, известна като циганка, но се лови и сафрит и лефер. Това каза за БНР Бургас Йордан Каракашев от рибарската кооперация в Ахтопол, а с него разговаря Свобода Атанасова.
2: Има доста.
1: Като казвате доста, какво имате предвид?
2: Те са виждат, ала изкачат. И

0: и преценяваме там. Като на често, значи рибата е много. Въпросът е дали ще остане тук, докато стане нормален паламут. Или като вземе до нея дрява и ще избяга, се изнесява някъде. За сега просто е перфектно. Сезонът се развива отлично. За улова няма смисъл. В момента никой не хваща количество от тая риба, защото тя едно, че е дребна и колко ще издеш от нея? Тя не става за продава, не става за най-много някоя консервана, но е... дребни риби винаги са фанат и това означава, че нали, консерви после се правят от по-дребната риба. За друго не става. Един път ще опържиш, един път ще опечеш. Тя за пече не става.
1: А като казвате това... дребна, колко грама е горе-долу една риба?
0: Не, около 300 грама, има вече и по 40 грама.
1: Колко трябва да стане?
0: Еми да, от 40 грама нагоре вече. Нормалният паламут е 60 грама нагоре.
1: А сега е циганка, така наречената.
0: Да, да точно така. Както се помня от 40-50 години. Август месец, плажите като са къпехме, винаги виждахме лайчета да скачат. То това се разбира се, че има паламут. Радвахме се тогава само.
1: А кога се появява повече? След бурно море?
0: Не, не. Това е бурно море. На рибата морето много-много ни. Това е нейният дом. Дали ще е бурно или не, да е бурно, това няма значение. Но температурата на водата има голямо значение. Дали ще духне от север, дали ще духне от изток, водата веднага или се стопля, или съответно изстива. И веднага рибата се премества на там, където е удобно.
1: Да, реагира веднага.
0: Веднага.
1: Каква друга риба има в момента?
0: Той за друга риба сега никой не ходи. Сафрит има, сигурно и лефер има, но лефера е в малки количества и на определени точки за много големи майстори.
1: А като цена, как върви сафрида тази година и на дребния паламут? Какви са стойностите от до...
0: Не, паламута, той е дребен, той е за еднократно да си куса човек така. Не вярвам, че е повече от 6-8 примерно евро.
1: А при сафрида?
0: При сафрида и той ще е толкова.
2: Чухме Йордан Каракашев за актуалния риболов в Черно море и докато рибарите са в очакване за пълните мрежи Седър Паламут, социалните мрежи вече циркулират рецептите за пържена, панирана, прясно опечена риба в домашни условия, като конкуренция на приготвената в заведенията по морето.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Лято под жапанки.
1: Да умееш да почиваш е изкуство. Тезата е на психолога Валерия Симеонова. По думите й, една дълга ваканция годишно не е достатъчна за поддържането на добър емоционален баланс. Психологът отбелязва още, че самото планиране и очакване на почивката също носи положителни емоции и помага за намаляването на стреса. В същото време прекомерното използване на телефон и социални мрежи по време на отпуск може да попречи на реалното възстановяване. Записът е на колегите от Радио Варна, с които, разбира се, сме на една вълна. Ето какво още казва психолога.
2: Това, което се оказва, че имаме нужда между 8 и 11 дни плътна почивка, за да можем наистина да така изключим от работния процес, като в тази почивка е много важно, всъщност ние да не проверяваме имейлите си, да не отговаряме на повиквания от колеги или от клиенти, или зависимо от това какво правим. Тоест наистина да се изключим. И в интерес на истината, пика всъщност е на 8-я ден. Пика на отпускането. Тоест 8 дни минимум за нашите слушатели да знаят, трябва да резервират, за да може наистина да си починат. Но нещо, което за съжаление се случва след това е, че когато се върнем на работа, всъщност много бързо се връщаме към началните си изходните си нива на стрес. Особено ако не сме планирали или нямаме възможност така да планираме работния си процес, че да не ни засипят отложените задачи, които са били сложени на пауза, не има кой да ги свърши. И всъщност с първия си ден на работа ние сме заринати с задачи неотложни и съответно нивата ни на стрес дори се покачват. Не е добре да разчитаме на една единствена почивка през годината, колкото и голяма да е тя. И две седмици и месец, всъщност това няма да е достатъчно ние да се чувстваме добре, така по-отпуснати, не с много високи нива на стреса през цялата останала година. И това, което е важно и препоръчително, е всъщност ние да си планираме няколко почивки през годината на достатъчни интервали от време, които се повтарят, т.е. да е равномерно да са разпределени. И също така да планираме деня си така, че всъщност да имаме момент, в който ние се отпускаме. Било то чрез спорт, било то чрез свободно време, в което отново не сме на телефона, не сме пред компютъра, гледаме филм, прекарваме някакво качествено време с децата си. Тоест ритъма ни, да планираме ежедневния си ритъм така, че да имаме моменти на отпускане. Това е ключовото за това да бъдем отпочинали. Ваканцията, била тя дори на някакво екзотично място за две седмици, по никакъв начин не е гаранция, че ние ще си починем. Познавам и хора, които казват, че работят по време на отпуската си, за да може да не им се случи онова, за което говорихме, струпването на задачи. Има хора, които трудно се отпускат и през цялото време, всъщност тревожността им така нараства, когато са в почивка, защото им се струва, че нещо не е редно, да не правят нищо и започват да се така да си намират нови задачи, искаме да направят ремонт в къщи, дали да наваксат с всичко, което е изостанало.
1: Това е положението. Психологът Валерия Симеонова чухме. Ето това е важното, когато излизаме в отпуск, поне за известно време да се опитаме да сме офлайн, да ограничим служебните контакти и да си оставим достатъчно време за истинска почивка. А времето днес предполага точно това. Страната е в плен на жегата, но край морето ще е такова, каквото трябва. С максимални температури до 30 градуса, морската вода 24-25 градуса. В този час температурата на въздуха е 23 градуса в Бургас, Созопол и Приморско. Точно в 9 часа следват новините на Българското национално радио. След това имаме един много специален събеседник в минутите за култура и изкуство. Една легенда и на музиката, и на демокрацията у нас. Кой е той? Останете с нас!
0: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
3: Започва България. Старопрестолни

0: Дъбките, Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
0: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива. Община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Овладяна е ситуацията на мястото на пожара, започнал вчера между селата Градец и Медвен в община Котел. Огънят обхвана 2000 декара. Днес 7 екипа, включително 20 военнослужещи, ще се опитат да угасят окончателно пожара. Няма засегнати хора и постройки. Вчера се присъединиха 2 хеликоптера Кугър. Днес те отново ще пристигнат заедно с още един, каза пред Българското национално радио областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Той се надява днес пожарът да бъде окончателно потушен.
1: Ако няма силен вятър, ако всичко върви както е запланувано, днес той да бъде овладян изцяло.
0: Думи на областния управител на Сливен. Превантивно днес се намалява мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък все още показват тенденция за спад. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй, подчертават от Министерството на енергетиката. В Министерството на финансите продължават преговорите за определяне на минималната работна заплата по нов механизъм. Междуведомствената работна група очаква Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора на новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Районният съд в Несебър е уважил искането на Националната агенция за приходите и е удължил срока на запечатване на търговски обект в Слънчев бряг, където на 18 август бяха нападнати двама служители от дирекция Фискален контрол. С подробностите Ивайло Пеев от БН.

0: е Бургас.
1: По време на проверка по сигнал, управителя на павилиона е упражнил физическа агресия спрямо фискалните инспектори и е избягал с касови апарат. Мъжът е задържан от полицията след получен сигнал на телефон 112, а по случай е образувано досъдебно производство. Обектът беше запечатан от приходната агенция още в деня на инцидента за срок от 48 часа. С решение на магистратите мярката е удължена с още 20 дни, за да бъдат обезпечени контролните действия и събирането на доказателства. Обекта остава затворен до 10 септември, а определението на съда е окончателно. От Бургас, Ивайло Паев.
0: В 435 училища се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. Явяват се тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишни изпити. Близо 7000 са подалите заявления за участие. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката за изпита днес беше изтеглен вариант 2 за задача 41. Комбинацията беше генерирана от 917504 възможни. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. В Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Кулминацията на честванията е утре при паметника на свободата. Над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. След официалната част паметника ще бъде отворен за посещения. От 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоаз. Ден на траур е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново е атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл, съобщи на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Минутите за спорт с Владислав Стоянов.
3: Четвъртият кръг в футболното ни първенство започва с матча Черноморе-Дунав, който е от 21:15. ЦСКА загуби с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че ядосан ни обобщи.
4: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, който да

0: се представя добре в Европа да бъде стигнем в България, трябва да минем през такива мачове.
1: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0 на 1, Университатия Крайова Арарат 1 на 1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3 на 0, Бенфика Орхус 3 на 1. В Лига на конференциите Тромсю Брайтън 0 на 0, Паок Бран 1 на 1, Сион Аякс 2 на 4, Аталанта Апоел Тел Авив 0 на 0, Панатинейкос Храдец Кралове 2 на 2, Мадеруел Фрайбург 1 на 3, Хетафе Партизан 3 на 1. Започва новият сезон в английския шампионат.

0: 0-0, Панатинайкос, Храдец, Кралове 2-2, Мадеруел, Фрайбург 1-3, Хетафе, Партизан 3-1. Започва новият сезон в английския шампионат. Първият двубой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковентри. В Испания, в среща от втория кръг, Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1. Извън футбола, на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, в 17 часа нашият тим ще играе във втория си двубой с испанците. В първия победи Египет с 3-0 гейма. На световния шампионат по борба за 20 годишни в Братислава, Словакия, натепиха излизат поредните ни представители в различните категории на свободния стил Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков. Продължава и Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия с българско участие. От 19 часа баскетболните ни национали ще играят с домакина Словакия във втората си среща на приятелския турнир в Братислава. А на Евробаскет за момичета до 16 години в Румъния българките срещат в 13 часа италианките в матч за разпределение на местата от 13 до 16. След 10 часа националният ни тим по бадминтон ще играе на четвъртфиналите срещу французите в двубой от Европейското отборно първенство за 19 годишни в Татабани, Унгария. На пистата Зандворд от 13.30 е свободната тренировка, а от 17.30 е квалификацията за утрешното спринтово състезание на Гран-при на Нидерландия в автомобилната Формула 1.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната сега. Рано сутринта до съвсем скоро имаше ниска облачност на места над източна България. Все още се задържа тя в района на Карнобат и там температурата е най-ниска. В 9 часа 18 градуса. В останалата част от страната със слънчевото време температурите вече са 21-26 градуса. По Черноморското крайбрежие духа слаб север-североизточен вятър. В останалата част от страната е тихо. Температурите в планините са от 12 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и в следобедните часове вече ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. Столицата около 35. По Черноморското

0: За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 часа до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата, се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 часа и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: час за култура по БНР Бургас.
1: Лятото не свършва, поне докато не мине Аполония в Созопол. Броени дни остават до 42-те празници на изкуствата. Повече от 70 са събитията, включени в тази годишното издание. Сцените на фестивала привличат стотици артисти и много публика, а Българското национално радио е медиен партньор на Аполония. 20 литературни вечери, повече от 30 концерта, 10 филма, 10 театрални постановки и 5 изложби са включени в програмата. Началото винаги е с изложбите. За първи път в Созопол ще гостува Казанлъшката галерия. Пламен Петров, директорът на галерията, е един изключително интересен изкуствовед с много енергия, имам лични впечатления, ще бъде гост в платформата «Цената на успеха на Аполония».

0: А на 2 септември всички ще могат да видят в Морския град Ахинора на Иван Милев. Така че тези, които се интересуват от неговото творчество, ще имат възможност да видят този шедьовър. Аполония се открива на 27 август и ще продължи до 6 септември. В програмата всяка вечер ще има представения на книги, които по традиция са в художествената галерия Сход Свободен. Класическите концерти са в археологическия музей, кино, театър в читалището и, разбира се, големите концерти на летния театър. Това беше само анонса. Подробно ще представим програмата в началото на следващата седмица. А вече сме в арт-зоната на БНР Бургас. Голямото музикално събитие на фокус при нас е предстоящия тази вечер Бургас Блуз Фест. Едно очакване за връщане. Васко Кръпката ще пее до вечера на сцената, а ние ще го чуем тук само след малко.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Една музикална легенда се завръща. Възобновеното първо издание на Бургас Блуз Фест е в петък пред Флората. Музикалното събитие под мотото с песен за Пламен, жест на признателност към твореца Пламен Ставрев, чието име остава неразделна част от историята на Блуз Фестъл Бургас. И сега към още една легенда на блуса у нас, която неизменно свързваме с този фестивал през годините. Васко Кръпката, добре дошъл в нашия ефир.
2: Привет, ефир, как сте? Добре ли сте? Морето, Бургас, има ли слънце и жега при вас?
1: Всичко има, само все още бус няма, затова ви чакаме. Готови ли сте за Бургас Блуз Фест? Каква е емоцията сега след толкова години?
2: Абсолютно, да кажа, че съм винаги бил готов през годините за Бургас Блуз Фест и го чаках с нетърпение. И 100 пъти повторях на музиканти, приятели, блусари от Бургас. Айде бе, възстановете го, бе, направете нещо и така. Първо да кажа честито за Евровизията, въпреки че никога не съм се интересувал от този фестивал. Той е друг свят за мен, но все пак е добре за България, добре за Бургас. Така че от сърце ви поздравявам. Вие сте музикален град с поети и много, много поп-изпълнители, и рок, и блус, и джаз, и така нататък. Има много музика в Бургас.
1: Разбирам, че вие сте от професионалистите, които нямат драма с това, че не София е взела това домакинство.
2: Напротив, много се радвам. Много се радвам, защото София без това е претъпкана, претоварена с страшни задръствания. А Бургас, това е началото на лятото, ще бъде добре и за туризма. Изобщо ще бъде много хубаво. И така, много се радвам. Изобщо не ревнувам.
1: Всички се надяваме да е така. Връщам ви сега на Бургас Блуз Фест, който ще отстоява тази традиция да бъде в почти финала на лятото, но затова пък в най-зрялото августовско време. Към онези първи еуфорични години на демокрацията и на Блуз Феста в Бургас, с какво го помните, как го свързвате в така и вашата история?
2: Ами точно с тази еуфория. Тогава бяхме много бедни, нямаше нищо по магазините. Имахме една голяма надежда, че България ще си стъпи на краката, че България ще стане част от свободния свят. И само да кажа, че всъщност ние имаме прекрасна народна музика, много богата, с богати ритми. И това е наше голямо богатство, каквато няма по света, няма нашите съседи. Нашата музика, народната ни е много по-богата от гръцка, турска, руска, от всичките взети заедно. Но тази музика тя ни прави горди българи. А блусът, рок-н-ролът, джазът, той ни направи граждани на света. Хора, граждани на света сме благодарение на тази музика. И тогава ние се уповавахме на тази музика, за да бъдем граждани от свободния свят, да бъдем цивилизования свят, да бъдем от страната на цивилизацията. И разбира се, да сме против войната, защото Фендер,

0: обратното на Калашников.
1: А, добре,
0: Defender е китара.
1: Тогава Булса беше символ и на бунта у нас, на движението срещу системата. Сега как е? Сега само идеята за свободата ли остава или има отново в контекст актуален?
0: Разбира се, че има. Значи, това е вечна битка. Аз изпях тогава песента. Между другото, първият блуз, типичен на блуз схема, шеф в България, записан, се казва Комунизъм си отива. Това е типична блуз схема, шъфъл. И аз тогава изпях тази песен като еуфория и не като политика. Това е и става просто свобода. Става въпрос за България да диша свободно и да сме откъм цивилизацията. А последната фраза на тази песен е борбата продължава. А не спете спокойно деца. Спете спокойно деца, обръщение към моите деца. Моите деца спят спокойно. Така че борбата продължава. Винаги ще има против какво се бунтуваме, винаги ще има заплаха за нашата свобода. И блуса и рок-н-рола е на страната на доброто.
1: Ще чуем Васко Кръпката отново, но сега слушаме една емблематична негова песен «Нека бъде светлина».

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Възобновеното първо издание на Бургас Булс Фест е тази вечер пред флората в Морската градина. Музикалното събитие под мотото с песен за Пламен. Жест на признателност към твореца Пламен Ставрев, чието име остава неразделна част от историята на Булс Феста в Бургас. На сцената ще бъде и китаристът Росен Сеновски, който дълги години работи с Ставрев, той ще се качи с група Хармоник, а Пени Ставрева ще изпълни песен, писана за Пламен. Специален гост ще бъде Васко Кръпката с Подуене Булс Бенд. Продължаваме разговора с него, как той стана част от това емблематично през годините бургаско музикално събитие.
2: Ами тогава Стефан Корадов, един от основните двигатели на този фестивал, и моят приятел Румен от Дубница също бяха ентусиастите, включително всички музиканти, Таскала от Бургас, Пламен Ставрев. Тогава някакси се надушихме, аз нямам точен спомен как, но ние сме се надушвали винаги и винаги ще се надушваме ние. Моите деца са пораснали на къмпинг Веселие и Смокиня. Така че там се зароди идеята, според мене. С бургаските булсари те решиха да го направят в Бургас, в Морската градина. И това беше изключително събитие, защото беше първо. Беше едно от първите свободни фестивали. Преди това беше фестивала Рок за оцеляване на Слънчев бряг, който го направи Наско Янкулов. Тогава полицията ни пука от бои, защото още не бяха свикнали, че някакви дългокоси хипари ще се събират така свободно. Скоро беше паднала Берлинската стена. И така, това беше точно в тази еуфория по бутането на стените. Бургас Булс Фест беше част от това.
1: А сега, няколко десетилетия по-късно, какво ще чуят вашите почитатели, хората, които носят булса в сърцето си?
2: Ами ние с Подуване Булс Бенд издадохме 20 албума. За нас един концерт вече никога не стига. Но при всички положения ще има няколко нови парчета. Ще направим едно парче на Пламен Ставрев, парчето Спомен за любов. Залъкна моя телефон, зад мен се хлопна врата. И така нататък.
1: Казахте, че от разговорите, които водихме предварително с вас, че правите и записи. Какво се случва друго?
2: Най-интересно, че от нас, от Подуване Булс Бенд, освен, че ще имате прекрасни изпълнения, ще имате и запис стримване, така наречено стримване, ще има видео на живо за хората по чужбина, за хората по другите градове, които не могат да дойдат или просто ги мързи. Защото основната разлика 90-те години и сега е, че сега хората се разглезиха, имат много неща им се предлагат. Освен това, трудно се става пълните маси. Вечер хората сядат на масите и си цъкат с дистанционното. И затова ние ще влезем в техните къщи с стримване, така наречено. Ще има наживо в моя YouTube канал Васко Кръпката или Васко The Patch Music. Можете да гледате наживо изпълненията на Бургас Булс Фест.
1: Супер, казваме това и от ефира на БНР Бургас. Да живее булса, заедно с Васко Кръпката и Подуене Булс Бенд. Доказваме го и с възстановеното издание на Бургас Булс Фест. Мястото е флората, тази прекрасна поляна, която е идеална за всичко, което ще се случи. Началото е 19 часа. БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Института за подводно наследство организира поредица от публични събития по повод първото честване на Международния ден на подводното културно наследство 21 август, както и 25-та годишнина от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2001 за опазване на подводното културно наследство. В регионалната библиотека Пейо Яворов в Бургас ще бъде прожектиран документалния филм «В търсене на потънали светове» на Българската национална телевизия, част от поредицата «В кадър» с автор Мария Чернева, оператор Ана Андреева и режисьора Рахо Гасян. Филмът проследява работата на подводните археолози и проучванията на следи от древни селища, корабокрушения и други потънали обекти под водите на Черно море. Акцент са съвременните технологии, използвани в подводната археология, а след прожекцията е предвидена кратка лекция на доктор Найден Прахов, както и дискусия с публиката. Музика сега с неповторимия си глас за неподправена емоция и харизма, която превръща всяка нейна среща с публиката в преживяване. Тони Димитрова отново се завръща на една от най-любимите си сцени – Летния театър в родния Бургас. Тази вечер тя ще подари на своя град вечер изпълнена с музика, спомени и много щастие. Така е озаглавено турнето и казваме го като прекрасен факт. Билетите за Летния театър отдавна са разпродадени и тук

0: някой подпитва по бургаските групи във Фейсбук дали пък случайно не се продава билет за концерта. Тази година срещата с морската публика на Тони има и специален символичен заряд. Навършват се 30 години от Ах, морето. През 1996 песента прозвуча на сцената на конкурса Бургас и морето, за да започне своя път и се превърне в един от най-обичаните български хитове. 30-летия по-късно Ах, морето е много повече от песен. Тя носи усещането за Бургас и до вечера тази история ще оживее там, където е нейното място, край морето и пред бургаска публика. И още един концерт на остров Света Анастасия гостува Владимир Ампов графа. Той вече мина през летния театър, така че сега е време за тези по-интимни концерти на острова. Вечер, в която музиката се слива с шума на вълните и големите хитове на графа. Ако има рай, давам всичко за теб, невидим. Началото на събитието на острова е 21 часа, корабите отплават от магазия 1 точно в 20 часа. Този анонс завършва и срещата ни в утрото на 21 август. Деня, както разбрахте, ще бъде слънчев, горещ. Направете си хубави планове за уикенда и давайте бързо да минем през работния петък. Дочуване от Петя Янакиева, новините в 10 на БНР Бургас, подготвя Ивайло Пеев.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Двама възрастни жители от региона са станали жертва на телефонни измами, като общата отнета сума е над 7000 евро. Извършителите са установени и задържани при съвместни действия на отдел криминална полиция към областната дирекция на МВР в Бургас и районното управление в Камено. Подробностите от Християна Йорданова.
2: Първият случай е регистриран на 4 август, когато 78-годишна жена от село Порой е предала сумата от 4400 евро по класическия механизъм операция на близък роднина. В хода на разследването е установено, че същите извършители са съпричастни към сходно престъпление от 4 юли, при което 79-годишен мъж от село Трояново е дал 2850 евро. Задържаните са двама криминално проявени осъждани мъже на 23 и 25 години от новозагорското село Научене. Те са направили пълни самопризнания, а работата по документиране на тяхната дейност продължава от районно управление Камено. За новините, Християна Йорданова.
1: Нова магистърска програма Събитиен туризъм и спорт разкрива Бургаския държавен университет професор Асен Златаров. Специалността е разработена съвместно с общината в отговор на нарастващия брой фестивали, културни и спортни прояви в региона. Обучението е с практическа насоченост, а кандидатстването за новата специалност

0: Реалност започва от 1 септември. Team Boom Fest предстои този уикенд в Бургас. Седмото издание на фестивала насочва основния си фокус върху превенцията на наркотичните вещества и смъртоносните опасности от фентанила чрез мащабната специална кампания Не си Next. Репортаж на Стевка Бакарджиева.
1: Музика, срещи с любими звезди и важни разговори за живота извън зависимостите предстоят по време на Teen Boom Fest. Фестивалът тази година поставя силен социален акцент с каузата си Не си Next. Тази година темата е фентанила. Това съобщи Росица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.
2: Тук вече превенцията е на много по-различно ниво. Просто причина, че не е само да кажем, че фентанилът и наркотиците не са окей, не трябва да се употребяват, това са го чували. Трябва малко повече разяснение и ние всъщност на това ще наблегнем. Всъщност много малко количество може да постигне много лош ефект. Мъртни случаи са над 130 месеца за няколко години.
1: Специален гост на Teen Boom Fest ще бъде Пламен Йотински, който говори за зависимостта от първо лице. Самият той е преминал през нея, съобщи Михайла Богданова от организаторите.
2: Днес той изключително много говори с младите и самият той има център за превенция с наркотици и именно такива реални истории смятаме, че са нужни, за да докоснат младежите.
1: Организаторите на Teen Boom Fest очакват над 10 000 посетители. За новините Стевка Бакарджиева.
0: Две български комедии ще бъдат прожектирани на открито в градския парк на Ямбол. Тази вечер от 21 часа публиката ще може да гледа филма «Брънч за начинаещи», а утре по същото време ще бъде излъчена класиката «Башмайстора началник». Безплатните прожекции са част от фестивала «Летни вечери с златни филми на българското кино». Концерта на Тони Димитрова събира тази вечер нейните почитатели в Летния театър на Бургас от 21 часа. Изявите от националното и турне преминават при разпродадени билети. Събитието в родния и град отбелязва и 30 години от първото изпълнение на емблематичната песен «Ах морето». Програмата Тони Димитрова ще представи пред бургаската публика познатите си хитове и нови композиции. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 23 градуса, в Царево, Средец, Несебър и Айтос е 24, в Сливен 25, в Ямбол 26 градуса. През деня по Черноморието времето ще остане слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 30 градуса, на морската вода до 25, вълнението на морето ще бъде слабо до 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас. 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов, драматичната комедия Наполетано. Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта

0: Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: Души са задържани по време на специализирана полицейска операция в Слънчев бряг, обхванала увеселителни заведения и търговски обекти в курорта. В хода на проверката са открити и взети различни наркотични вещества, сред които марихуана, метамфетамин и екстази. По случаите са образувани две досъдебни производства, едното за 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Започнати са и 5 преписки за нарушения, включващи открити 2 грама марихуана, вейп със съдържание на хексахидроканабинол, около 172 капсули райски газ в 2 от заведенията, както и акцизни стоки без бандерол под формата на тютюн. Овладяна е ситуацията на мястото на започналия вчера пожар между селата Градец и Медвен в община Котел. Огънят е обхванал 2000 декара. Гасенето продължи през цялата нощ. Подробностите от Стоян Радев.
1: В зоната на пожара тук ситуацията изглежда като че ли вече се е поуспокоила, не е толкова както беше вчера. Тук летяха хеликоптери. Днес също се очаква да летят хеликоптери, но комисар Чумаков, началник на областната служба пожарна аварийна безопасност е тук при мен. Той ще ни каже подробности как премина вечерта, какво се случва.
2: Гасителните действия на всички наши екипи и на структурите, които подпомагат нашите действия, продължиха с нощи до започване на пълната част на денонощието. Бяха оставени на дежурство 4 екипа, които обхождаха периферията на пожара, угасаха вътре отделни тлеещи огнища. Днес започваме отново борбата с пожара с 7 екипа, доброволци, служители от горските структури на територията на областта и военнослужащи от град Сливен. Опасността е значително по-малка от вчера.
3: От Сливен, Стоян Радев.
0: Между 6 и 8 евро за килограм се търгува на юг от Бургас пресния маломерен паламут и сафрида. Все още рядко се риболува лефер, каза за БНР Бургас Йордан Каракашев от рибарската кооперация Ахтопол.
4: Рибата е много. Въпросът е дали ще остане тук, докато постане нормален паламут или като вземе да наедрява и ще избяга, се изнесева някъде. За сега просто е перфектно. Сезона се развива отлично. За улова няма смисъл. В момента никой не хваща количество от тая риба, защото тя едно, че е дребна, най-много някоя консервана, но е дребни риби винаги са фанат и това означава, че нали, става един път, че опържиш, един път, че опичеш, тя за печен не става. И около 300 грама има вече и по 400. Нормалният паламут е 600 грама нагоре. Сафрит има.
0: Според Йордан Каракашев, по-едрия паламут се очаква през септември. Бургас Бус Фест се завръща тази вечер на флората в морската градина.

0: Дина на Бургас след повече от десетилетие пауза. Пет групи ще се качат на сцената, специален гост ще е Васко Кръпката от Подолена Блуз Бенд. Началото на музикалното събитие е в 19 часа, репортаж на Петя Янакиева.
1: Възобновеното издание под мотото с песен за Пламен, жест на признателност към музиканта Пламен Ставрев, чието име остава неразделна част от историята на Блуз Феста в Бургас. Мариана Добрева-Велева, която е един от организаторите, заедно с Община Бургас, съобщи.
2: Сцената с нас ще се качи една емблематична фигура, която от доста дълги години е стояла до Пламен Ставрев, и това е китаристът Росен Сеновски. Той ще закачи с група Хармоник, с нашата група, за да изпълним една емблематична песен на Пламен Ставрев. Другата изненада е, че Пени Ставрева също ще бъде с нас на сцената и ще изпълни песен, която е написана специално за Пламен.
1: Бусът е музика на свободата и затова ще актуален винаги, казва Васко Кръпката, който е неизменна част от изданията на фестивала през годините. Тази вечер също ще го видим на сцената.
3: Борбата продължава. Винаги ще има против какво се бунтуваме, винаги ще има заплаха за нашата свобода. И блуса и рок-н-рола е на страната на доброто.
4: Ние с Подуване Блуз Бенд издадохме 20 албума. За нас един концерт вече никога не стига. Но при всички положения ще има няколко нови парчета. Ще направим едно парче на Пламен Ставрев, спомен за любов. Залъкна моя телефон.
1: В YouTube канала на Васко Кръпката е предвиден и стрим на събитието. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Новия сезон в областния футбол на Ямбол започва на 19 септември с дерби между отборите на Болярово и Стралджа. В първенството ще участват 12 тима, като всички състави от миналата година запазват мястото си в групата. По думите на областния председател на футболния съюз Алеша Лужецки, подготовката за организацията на шампионата вече е в ход. Есения дял от първенството ще продължи до края на ноември. Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 25 градуса, толкова и в Царево и Несебър. В Средец е 26, в Сливен 27, в Ямбол 28 градуса. През деня по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 30 градуса, на морската вода до 25, вълнението ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 92.5 БНР Бургас.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
4: Кампания на БНР.

0: 12 часа започва обедното седмителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. За първи път производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, спортни вести и пътна информация. За първи път, откакто е пусната в експлоатация, производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено превантивно заради ниското ниво на Дунав. Мощността на пети блок на централата беше намалена с над 100 мегавата. Данните в реално време показват, че блокът в момента работи с натоварване от 900 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната ни централа. Още от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Централата, водоподаването е от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това заедно с добрата поддръжка на съоръженията позволява на атомната ни централа да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поред на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. В Козлодуй към момента 1000 мегаватовите реактори работят с натоварване от 900 мегавата за пети блок и 980 мегавата за шести блок. Същевременно през

0: северното денонощие е отчетен застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. В сила остават всички ограничителни мерки за плавателните съдове. От Враца Иван Тонова.
1: Под контрол е пожарът между сливенските села Медвен и Градец, но на места продължава борбата с тлеещи огнища. В акцията по прокопаване на просеки и гасене участват тежка техника, хеликоптер и специализирани екипи, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Към момента огнеборците обхождат периферията на огъня от всички страни, за да ликвидират тлеещите дънери и отпадъци в изгорелите участъци и да предотвратят ново разпространение, каза пред БНР главен инспектор Мариан Йоргов.
3: Да, можем да кажем, че пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим и тях. Сега силите са ненасочени към това пожарът да не се разпространи по цялата периферия на пожара. Хеликоптерът в момента направи колкото е необходимо пуска и ще се прибере към Безмер да зареди, може би към Пловдив.
2: Най-тежкият и критичен момент от развитието на стихията е бил вчера след обед, около 15 часа, когато пламъците са се разпространили към Медвен и Градец, но огнеборците са успели да ги спрат на време, каза още инспектор Йоргов.
3: Трудно достъпна е местността, както виждате. Няма проправени пътища. В момента работят горе един багер и се чака още един за направата на просеки, за да не навреди на север към гората и към Медвен.
2: Работата на терен в труднодостъпната планинска местност продължава до пълното ликвидиране на всяко огнище. От района на пожара край Медвен, Стоян Радев.
1: Преди минути е възникнал нов пожар над Градец, огнеборците обаче са успели да го ограничат, съобщи нашият кореспондент Стоян Радев. Погасен беше пожарът в района на Боаза, където изгоряха 200 декара сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. През цялата нощ на място останаха екипи на пожарната. От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Издадено е предписание за предприемането на мерки за отстраняването му до 31 август, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. При акцията, проведена от служители на районното управление в Карлово и главна дирекция Национална полиция, са намерени доказателства за отравянето на птиците. Извършителят е направил и самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив, съобщи кореспондентът ни Кремена Данева. След около 2 часа започва заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620 евро. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около 4 индикатора, според които ще се определя нейният размер. Днес Националният статистически институт ще представи в работната група данните за един от тези индикатори, който досега беше неизвестен, така наречената медианна заплата.

0: Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Другите три индикатора са инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие във вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативния комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закона за политическите партии, до датата на обнародване в Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на изборите. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април 2026 година или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посочения тогава крайен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията

0: ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. България, тя е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
1: Сега към последните новини около войната на Русия в Украина. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в Киев и околностите. Президентът Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Русия е отворена да изслуша нови предложения за уреждането на украинския конфликт, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков. По думите му, всички предложения трябва да отразяват реалностите на място. В интервю за руска медия Рябков каза, че Съединените щати са демонстрирали готовност за конструктивен диалог и разбиране на позицията на Русия. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателни обекти в Татарстан и в Краснодарския край. И още теми от чужбина. Жълт код за опасно горещо време е обявен за почти цялата страна. В съседна Гърция заради екстремно високи температури забраниха работа на открито след 12 часа на обяд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: И днес температурите ще достигнат, а на места ще премине 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забранено е влизане в гори и паркове поради риск от пожари. Наред с горещата вълна, властите призовават за внимание, защото рязко се увеличиха случаите на заразени с западно-нилска треска. След област Атика в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени. Не всички пациенти проявяват тежки симптоми, но при неразположение се обърнете към болница, съветват гръцките лекари. От Гърция Катя Паева.
1: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: И отново у нас започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Илияна Йотова. В Габрово днес представителният ансамбъл на въоръжените сили ще изнесе концерт, а утре са честванията на историческия връх, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. Подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
5: Добър ден! Футболистите на ЦСКА загубиха с 0 на 3.

0: и при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Те завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев обобщи.
1: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
0: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор, Ференцварош 0 на 1, Университатя Крайова, Арарат 1 на 1, Цървена звезда, Виктория Пилзен 3 на 0, Бенфика, Орхус 3 на 1. В Лига на конференциите Тромсио, Брайтън 0 на 0, Паук, Брам 1 на 1, Сион, Аякс 2 на 4, Аталанта, Апоел, Тел Авив 0 на 0, Панатинейкос, Храдец, Кралове 2 на 2, Мадеруел, Фрайбург 1 на 3 и Хетафе, Партизан 3 на 1. У нас четвъртият кръг в Първа лига започва с мача Черноморе – Дунав от 21:15. Стартира и новият сезон в английския шампионат. Първият двубой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковантри. В Испания, в среща от втория кръг, Рейо Валекано и Алавес завършиха 1-1. Новини извън футбола. Ясен е първият полуфинал на Мастърс турнира по тенис в Синсинати, Съединените щати, Флавио Коболи срещу Артур Фис. В четвъртфиналната фаза Коболи надделя над Томи Пол с 2 на 1 сета, а Фис над Тиаго Тиранте с 2 на 0. В женската схема на надпреварата Ига Швьонтек е полуфиналистка след отказване на Елена Рибакина в началото на срещата. За място на финала тя среща Джесика Пегула, която отстрани Аманда Анисимова с 2 на 1 сета. Арманд Дуплантис победи Емануил Каралис в овчарския скок, с който започнаха състезанията от елитната диамантена лига по лека атлетика в Лозана, Швейцария. Шведът подобри собственото си върхово постижение с 6 метра и 21 см от първи опит и изпревари с 5 см гръцкия си конкурент. Впоследствие Дуплантис направи 2 неуспешни опита за световен рекорд на 6 метра и 32 см.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната. Температурите към 12 часа в сравнение с тези през вчерашния ден в 12 часа са с 1-2 градуса по-високи. В повечето райони са между 31 и 34 градуса. Най-високи са в Ловеч и Велико Търново – 35. В планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 25 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд ще бъде слънчево около и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В северна България и източните райони ще духа слаб изток и югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър в източните райони, за кратко вятърът ще е от изток и югоизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, столицата около 35. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнината част от 5 области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението е от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа временно е ограничено движението при 90-я километър по пътя Русе-Силистра в района на разклона за Ситово. С още информация за ограничения по пътищата в страната ще чуем Христо Драганов от Националния координационен

0: информационен център за безопасност на движението.
1: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. За първи път производството на ток от атомната електроцентрала Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Зорница Близнашка и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас обича българската музика.
1: Мъжът и на 60 все още мъж е,

имаш жът, имаш да дрънка и нищо в повече не му е май. Красив е и в костюми, в стари дънки, и всичко е прочел.

Мъжът ти на 60 е мъж на място и 2200 знае на Исус. Дори със себе си

0: бутылка водка,
1: водка
0: вместо чаши сок. Бутылка водка,
1: водка

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Партиите и коалициите трябва да подадат заявленията си за регистрация в ЦИК до 17 часа на 9 септември, като представят и списък с най-малко 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. За издигане на независим кандидат – инициативният комитет трябва да включва най-малко 21 избиратели с постоянен адрес в страната, а заявлението му се подава до 14 септември. Промени в състава или наименованието на коалициите могат да се заявяват до 19 септември. В този час районния съд в Бургас гледа мярката за неотклонение на мъжа от Република Северна Македония, обвинен в противозаконно подпомагане на 35 граждани на Афганистан да преминават и пребивават на територията на България. Държавното обвинение настоява за постоянното му задържане. Според разследването, престъплението е извършено на 18 август в района на село Крушевец, община Созопол. Мигрантите са били превозвани в автомобил, управляван от обвиняемия. Районният съд ще проведе заседанието си днес. Трима души са задържани при отделни полицейски проверки за притежание на наркотици. Акциите са проведени на територията на комплекс Слънчев бряг, Поморие, Синеморец и Царево. Подробностите от Петя Накева.
2: Слънчев бряг е арестуван 29-годишен мъж от Добрич, у когото служителите на реда са намерили около 10 грама марихуана. При претърсване в частен апартамент в Поморие, обитаван от 21-годишен мъж от Ловеч, е открита суха тревна маса и 8 саморъчно свити цигари с канабис с общо тегло 15 грама. При проверка в Синеморец, в жилище, обитавано от 38-годишна жена и 41-годишен мъж от София, са иззети 42 грама марихуана и около 20 грама амфетамин, канабисово олио, както и везна и гриндър с остатъци от наркотични вещества. В Царево е задържан и 38-годишен местен жител, у когото са открити метамфетамини, 3 таблетки с неустановен състав. Арестът им е за срок до 24 часа, а по случаите са образувани бързи полицейски производства. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: По-утрано е нужно да започне подготовката на ресторантьорите за

0: отварянето на обектите им до година за Евровизия, смята Николай Попов, главен готвач на елитен столичен ресторант. Според него има достатъчно места за хранене по Черноморието, които да отговарят на завишеното търсене следващия май. Репортаж на Калина Енчева.
1: Човешкият ресурс е много важен фактор, когато говорим за ресторанти и изхранване. Трябва да се обучават кадрите, които се наемат, но е несериозно да се мисли,

0: че няма да има достатъчно храна. Това смята Николай Попов, главен готвач на елитен столичен ресторант Иеродом от Бургас.
1: Според мен ще е доста трудно, но не е невъзможно. По Слънчев бряг има целогодишни хотели, но много други се съпредуват да отворят по-рано. Тук въпрос седи дали отваряйки по-рано, защото те се отворят преди сезона и работата ще е седмица и половина, тази, която си не очаква с Евровизия. Не знам дали ще имаме времето да намерим квалифициран персонал, за да отворим по-рано. Това са допълнителни ресурси. Трябва малко по-рано да се събудим, малко по-рано да тръгнем в посока отваряне и формиране на екип преди сезона. За целта не е само Слънчев бряг, трябва да се включи Несебър, трябва да се включи Поморие, трябва да се включи абсолютно всичко, което наоколо.
0: Попов твърди още, че би било прекрасно ресторантите да подобрят нивото си, но за това няма достатъчно време. Важно е да се фокусират върху това, което правят най-добре. Калина Енчева, БНР, Бургас.
2: На морската сцена в Царево от 20 часа ще се състои концерт «Музикална лаборатория за всички България пее». Мащабен проект на диригента Йордан Камджалов с участието на хор на «Музикална лаборатория за човека». Концертът е пригоден за сцената в Царево, посочи Камджалов.
3: Ще бъде много разнообразно, ще има съвременна музика, популярна музика, класическа музика, възрожденски песни, български фолклор, извънземни солисти ще има там, много от които ще бъдат чути за първи път, няма да мога да ги изборя всички, но специални гости, включително солисти от Genesis Orchestra. Но най-важното в България не са изпълнителите, а публиката. Това наистина е един формат, който по един наистина почти свърхъестествен начин обръща целият фокус към публиката.
2: Ще бъде изпълнен химнът на Странджа. Музикалната лаборатория се провежда ежегодно на знакови за българската история и култура места, а тази година за първи път акустира на Южното Черноморие, допълни Йордан Камджалов. Слънчево става по Черноморието с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури са между 27 и 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 2-3 бала. Това бяха новините в 13.
4: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християна Руданова. Остава в ареста 22-годишният мъж от Северна Македония, задържан за превоз на мигранти. Случаят е от 18 август, когато той е спрян за проверка в района на Созополското село Крушевец. В превозното средство са установени 35 граждани на Афганистан, за които прокуратурата посочва, че са били противозаконно подпомагани да пребивават на територията на страната. Незаконно разпространение на стоки с обозначение на известни брандове е пресечено при специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Акцията е проведена под ръководството на Главна дирекция Национална полиция и Областната дирекция на МВР. В рамките на операцията са иззети над 3700 артикула, сред които чанти и колани, информира Стефка Бакарджиева.
2: Работата по случая е започнала след получена оперативна информация за лица, организиращи нелегален внос на стоки от Турция и последващото им разпространение в търговски обекти в района на Слънчев бряг. При проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че стоките са доставени ежедневно в България с пътнически автобус, пристигащ от южната ни съседка. След разтоварването им на бензиностанция, стоките били транспортирани до специално пригоден склад в близост до три търговски обекта, където в последствие били предлагани за продажба. При операцията е установен 21-годишен мъж, който до момента не е бил известен на органите на МВР. По първоначални данни той участвал в разтоварването, съхранението и разпространението на стоките. Мъжът е задържан при доставка на стоките, като се е оказало, че е управител на трите търговски обекта. Извършени са процесуално-следствени действия на 4 адреса. Оттам са иззети 3709 артикула, носещи отличителни знаци на известни търговски марки. По случая е образувано досъдебно производство. За новините Стефка Бакарджиева.
1: Природозащитници предлагат брадатият лешояд да бъде избран за символ на изданието на конкурса Евровизия, което ще се проведе в Бургас до година. Идеята е възникнала още преди последния случай на отровени редки птици в Национален парк Централен Балкан. Елена Тилова от Зелени Балкани уточни, че видът вече повече от десетилетие е утвърден като символ на природозащитата у нас. Изборът му за символ на Евровизия би имал ефект за усилията по връщането на брадатия лешояд в България. Концертът на Тони Димитрова събира тази вечер нейните почитатели в Летния театър в Бургас от 21 часа. Събитието отбелязва и 30 години от първото изпълнение на емблематичната песен «Ах, морето». В програмата Тони Димитрова ще представи пред бургаската публика познатите си хитове и нови композиции. Бургас Блуз Фест се завръща тази вечер на Флората в морската градина на Бургас след повече от десетилетия пауза. Пет групи ще се качат на сцената, а специален гост ще е Васко Кръпката с подуене Блуз Бенд. Началото на музикалното събитие е в 19 часа. Репортаж на Петя Накева.
3: Възобновеното издание под мотото «С песен за Пламен», жест на признателност към музиканта Пламен Ставрев, чието име остава неразделна част от историята на блузфеста в Бургас. Мариана Добрева-Велева, която е един от организаторите, заедно с Община Бургас, съобщи.
4: Сцената с нас ще се качи една емблематична фигура, която от доста дълги години е стояла до Пламен

0: Таврев и това е китаристът Росен Сеновски. Той ще закачи с група Хармоник, с нашата група, за да изпълним една емблематична песен на Пламен Ставрев. Другата изненада е, че Пени Ставрева също ще бъде с нас на сцената и ще изпълни песен, която е написана специално за Пламен.
1: Бусът е музика на свободата и затова ще е актуален винаги, казва Васко Кръпката, който е неизменна част от изданията на фестивала през годините. Тази вечер също ще го видим на сцената.
2: Борбата продължава. Винаги ще има против кого се бунтуваме, винаги ще има заплаха за нашата свобода. И блуса и рок-н-рола е на страната на доброто. Ние с Подуване Блуз Бенд издадохме 20 албума. За нас един концерт вече никога не стига. Но при всички положения ще има няколко нови парчета. Ще направим едно парче на Пламен Ставрев, спомен за любов. Залъкна моя телефон.
1: В YouTube канала на Васко Кръпката е предвиден и стрим на събитието. Петя Янакиева, БНР Бургас.
3: Слънчево остава времето по Черноморието със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури са между 27 и 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 2-3 бала. Чухте новините в 14.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
2: Гледайте Юлиан Дъргов и Петър Антонов, драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894

098. Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.

0: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй вече работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За първи път от над половин век мощността на ядрен реактор у нас се намалява заради екстремни метеорологични и хидроложки условия. Данните в реално време показват, че пети блок работи с натоварване от около 920 мегавата или с близо 100 мегавата по-малко от капацитета си. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. От Енергийното министерство уверяват, че няма риск за електроснабдяването на страната, а мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от Даяна Маринова.
1: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Поред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
2: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата.

0: мощността на 6-ти блок.
1: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
0: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на 7-ми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
2: Сега към ситуацията с пожарите у нас. Продължава борбата с тлеещи огнища при котленските села Медвен и Градец, където вчера се разрази пожар. За Българското национално радио главен инспектор Мариан Йоргов от пожарната в Сливен обясни.
3: Пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим.
2: Каза главен инспектор Мариан Йоргов. На място остават пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци. По-рано през деня военен хеликоптер Кугър отново обля с вода района, а багери прокопаха просеки. По последни данни са изгорели над 2000 декара сухи треви, храсти и широколисна гора. Междувременно нов пожар възникна и беше потушен днес по обед в покрайнините на котленското село Градец. В гасенето му се включиха две пожарни и военни. Няма пострадали къщи и хора, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Огънът тръгва от сметището край селото буквално на метри от последните къщи. Първи на помощ се притичват военните, които гасят в близост огнища от снощния пожар между Градец и Медвен. Капитан Стилян Славчев.
5: За сега нещата са водяни.
4: Собственикът на една от къщите, до които огънът почти е стигнал, е Андрей. Той и неговите съселени имат версия как се е стигнало до пожара.
6: Някаква стара жена запалила огън и тръгна пожара от нейната къща. По дерето някъде там има боклуци и оттам тръгна пожара. Стигна до моята къща.
7: Събрахме се всичките комши с лопати, кофи, вода, туби, всичко.
4: Според местните, всяка година лятото сметището се пали умишлено. Възрастна жена пък имаше друга версия. Детска игра с огъня. От Градец, Стоян Радев.
2: От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос от железопътна цистерна към резервуар в склада. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, но от екоинспекцията уверяват, че няма опасност за населението. Издадено е предписание за предприемането на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопровод. Проводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. В ареста остава бившият полицай, обвинен за убийството на 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Неговото тяло беше открито след издирване, продължило дни, разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на обвиняемия в Съединение. Там той е застрелял младия мъж с незаконна ловна пушка. В ареста остава и 36-годишният мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Извършителят е направил самопризнание, след като при акция са намерени доказателства за отравянето на птиците. Продължава разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол, за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. Започна заседанието на междуведомствената работна група във финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620. Националният статистически институт трябва да представи в работната група данните за така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие в вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с още информация.
5: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативният комитет представя

0: ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април, или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
1: Съединените щати удължиха до 19 септември срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Това съобщиха от службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство. Минали октомври Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина, а компанията веднага обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. В България Лукойл е собственик на рафинерията в Бургас и на верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Сега към ситуацията, свързана с войната на Русия в Украина. Най-малко двама души загинаха при руско нападение с дронове в източната украинска Харковска област, съобщиха местните власти. Нападението бе извършено ден след масирани удари по Киев и областта, отнели живота на 17 души. Там днес е ден на траур. Весела Владкова с още информация.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за закупуване на системи за противоракетна отбрана, като това включва както американската система Patriot, така и европейската SAMP/NG, разработена от Франция и Италия. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм на около 1500 км от границата, съобщи генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е една от водещите петролни рафинерии в Русия с капацитет от над 13 милиона тона петрол годишно. Генералният щаб съобщи и за удар по военно-въздушната база Мариновка във Волгоградска област, както и за изстреляни стотици дронове срещу Русия. Някои летища в Москва спряха временно работа. Украинското министерство на инфраструктурата съобщи, че през юли и първата половина на август Русия атакувала 52 граждански кораба, сред тях превозващи храни и други товари до или от украински пристанища, както и плавателни съдове, които вече са били в пристанищата. Анализ на агенция Reuters сочи значителен спад в износа на зърно през руските и украинските пристанища на Черно и на Азовско море, което може да доведе до продоволствена криза в Африка и Азия. За новините, Весела Владкова.
1: Информация и прогноза за времето. Сега очакваме от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната, незначителна купеста облачност над планините в западната й част. Температурите най-високи в Велико Търново и Русе 39 градуса, но и в много райони на Северна България температурите са 37-38 градуса, в Южна 34-36. По-прохладно е по Черноморското крайбрежие 26-28 градуса към този час, а в планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 27 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е близко до средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня ще стане слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Северна България ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо, ниската облачност в Източна България бързо ще намалее, а видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони до умерен, главно от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето,

0: столицата около 35 градуса. И за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за високи температури от втора степен оранжев код, за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофа на две леки коли близо до Павел Баня има шестима пострадали. Хеликоптер пътува към мястото за оказване на медицинска помощ. Заради происшествието движението в участъка временно се осъществява по маршрут през Горно Съхране, Долно Съхране. Междувременно беше възстановено движението при 192-я километър на магистрала Тракия в посока София, което по-рано в участъка се осъществяваше в една лента заради аварирал автобус. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Заловиха мъж да краде минерална вода за басейна си от медицински център. Ей, тази новина ме извади от петъчната скука днес. Так му си мисля как единственото, което ме крепи, е очакването, що е то медианна заплата и сколко ще увеличат минималната до година. И хоп, басейнче, че изкрадена вода. Винаги съм смятала, че когато имаш скъпа кола, можеш да я плащаш бензина и не е нужно да го крадеш или пък да караш на олио. По същия начин и с басейна. Но, уви, човек колкото и да има, авантата е по-сладка. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева. Ето и акцентите днес. Продължаваме да следим ситуацията с пожара в Сливенско, където огънът изпепели около 2000 декара. Легловата база е достатъчна, за да поеме туристите, които се очакват следващия май за Евровизия, а дали е така и с ресторантите. Това ще проверим след малко, когато ще чуем Николай Попов, главен готвач на известно столично заведение и бургазлия. Според него няма да има проблем, тъй като заведенията са достатъчно. Коментарът днес е за шофьорските курсове, цената им се увеличава, но не и възнаграждение на изпитващите. След 17 часа в фокуса ни влиза подводната археология и новата магистърска специалност в НХА Бургас, а към финала едно интересно музикално събитие в Царево. Освен това, ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Около 2000 декара обхвана огъня между сливенските села Медвен и Градец, който се разрази вчера следобед. Ситуацията към момента е овладяна. Вечерта 4 екипа са обхождали периферията му, а днес опасността е значително по-малко. 7 противопожарни екипа са на терен, сред които и 20 военнослужащи. Правят се просеки, включи се и хеликоптер. Няма засегнати хора и постройки, както и опасност за тях. Областният управител Михаил Кашуров каза, че пожарът е тръгнал от три страни, а с него разговаря Стоян Радев.
2: Такава е първоначалната информация, че пожарът е тръгнал от три различни места вчера. Поне споделиха първите очевидци, че е виждал пушек на три отделни места, различни на доста голямо разстояние едно от друго. В момента, в който бях уведомен за възникването на този пожар, е, че нещата ни изглеждат изобщо добре и веднага разпоредих да бъде активирана системата BG Alert. Комуникацията ми с комисар Чумаков, че има опасност пряка за разпространението на огъня от посока Медвен. Веднага инициирах включването на системата BG Alert. Имаше много силно задимяване. Когато пристигнах тук на място, пожарът наистина се беше разпространял на огромен фронт около 3 км и половина.
3: Вчера два хеликоптера участваха. Днес разбрахам, че ще има също участие. Колко хеликоптера? Един, два или три? Защото вчера имаше такава идея.
2: Да, наистина аз искам да благодаря в момента на изключително бърза реакция на министър Демерджиев и министър Стоянов, на които ним трябваше много време да отреагират цветкавично и двата хеликоптера Кугър бяха изпратени на място от базата в Крумово. Те се включиха и имаше запитвания от страна комисар Чумаков дали можем да използваме и хеликоптера, който се намира в базата в Ново село. За съжаление, той вече беше на друга мисия и нямаше как да дойде в тези часове и денят вече беше към своят край, светлата му част, така че е възможността да повикаме хеликоптер от Румъния също не беше изпълнима. Да, днес ще има още един, само един хеликоптер, който ще гаси в тези периметри, които са близо до горските масиви.
3: Все още е задимено от към Медвен обаче.
2: Да, задимено е, имат леещи огнища. Сутринта успяхме да разгледаме с комисар Чумаков каква е ситуацията с дрон. Имат леещи, не са горящи, но в качващите температури през деня ние трябва да сме готови да отреагираме.
3: Ще има и фестивал тук в Жеравна, един от големите фестивали в страната. Ще има и още един в Сливенския Балкан. Има ли опасност за тези хора тук, този фестивал в Жеравна специално да не се състои заради задимяване или опасност от ново възникване на пожар?
2: Не, няма такава опасност. Към момента всичко е под контрол. Ние се намираме на достатъчно голямо разстояние от Жеравна. Задимяването е в другата посока, така че мисля, че фестивал ще протече съвсем нормално и всички гости и участници ще могат и тази година да имат едни хубави спомени.
1: Чухме областният управител на Сливен за ситуацията с пожара между Медвен и Градец. Междувременно стана ясно, че на метри от този пожар по-рано днес е избухнал и друг. Според местни хора от Градец

0: Продължаваме с още един акцент около домакинството на Бургаса за предстоящата Евровизия през май до година. След като стана ясно, че проблем с легловата база едва ли бихме имали предвид наличието на около 400 000 легла в Слънчев бряг, дали стои така въпроса и с ресторантите и изхранването? Дали има достатъчно ресторанти, дали всички ще отворят в началото на май месец и въобще как вижда от професионална гледна точка тази картина? Ще чуем Николай Попов, който е главен готвач на столичен ресторант и бургазлия. Чуйте.
1: Според мен ще е доста трудно, но не е невъзможно, тъй като по Слънчев бряг има целогодишни хотели.

0: Има хотели, които работят целогодишно, но много други, за да се справи цялата ситуация, много други ще се принудят да отворят по-рано. И тук въпрос седи дали отваряйки по-рано, защото те ще отворят преди сезона и работата ще, да кажем, около седмица, седмица и половина тази, която ще ни очаква с Евровизия. Не знам дали ще имаме времето да намерим квалифициран персонал, за да отворим по-рано, защото това са допълнителни ресурси. Трябва малко по-рано да се събудим, малко по-рано да тръгнем в посока отваряне и формиране на екип преди сезона, защото могат да ни изненадат страшно много. Също така за целта не е само Слънчев бряг, ми трябва да се включи Несебър, трябва да се включи Поморие, трябва да се включи абсолютно всичко, което наоколо. Другото, което е също така, транспорта ще е голям проблем според мен. Защото транспорта също трябва да се погледне. Абе, абсолютно всичко, което работи юли и август месец, трябва да работи двойно май месец. И за това нещо трябва малко по-рано да се събуди, малко по-рано трябва да започнем подготовка, за да не може, за да може да не се издадем.
1: А добре, на един ваш колега гледах видеото му, той каза, че освен, че трябва да отворим, нали, по-рано, подготовката трябва да започне по-рано, има, как да кажа, технологичен процес за затоплянето на една кухня. Има ли нещо такова?
0: Вижте, технологичен процес. Те са ресторанти и те са хотели, които винаги са работили, така че те са готови да работят по един същи начин. Дали ще юни месец или май месец, това не мисля, че има абсолютно никаква разлика. Защото както има хора, които да работят на пълни обороти през летния сезон, така ще ги има и май месец. Въпрос е ние или ресторантьорите, или хотелиерите и всички така, по-рано тръгне цялата подготовка. Няма невъзможността, имаме достатъчно хотели според мен, имаме достатъчно ресторанти според мен на цялото Черноморие. Само Бургас може би е прав, той не можем да отговорим на цялата инфраструктурата, която имаме. Обаче с всичко това, което разполагаме наоколо и с предварителна подготовка, мисля, че няма абсолютно какво да ни бутнем.
1: Включително описваше и една апокалиптична картина, че няма да има вода, няма да има достатъчно ресурс, за да се захранят всички тези места за хранене. Възможно ли е това наистина да се случи?
0: Как няма да има вода? Не знам, това е нереално за мен, честно казано. Според мен ресурси няма да свършат, ще има кола по заведенията, ще има вода, ще има пържени картофи, според мен, ще има краставица за таратор. Според мен това всичко ще съществува. Ще го има. Просто единственият човешкия ресурс. Човешкият ресурс е много важен и според мен е много важно да тръгнем първоначална подготовка. От по-рано да се формира персонал, трябва да се погледне колко персонал, защото след Евровизия той сезон няма да е започнал. И хотелиерите и ресторантьорите ще имат една дупка и там трябва да се чуят дали те да се запазят персонала, за да продължат лятото или да ги пуснат и после пак да търсят. Нали, по-скоро това ще е нашия проблем.
1: Ето има балове, но тогава.
0: Да, може, може да има всеки. Но това, че ние няма да се справим да изхраним хората или да нямаме вода, питейна, това ми е малко прекалено според мен.
1: А добре, прекалено. Казахте, че рано трябва да почне подготовката. Какво означава рано? Колко рано?
0: Ми малко по-рано, тъй като нашите сезони винаги са свикнали да започват от началото на юни, юли, те вече май месец, те първа започват да наемат персонали, да се чистят хотели. А персоналите по летните курорти, вие знаете, че повечето са сезонни. Повечето са хора, които имат работа в други градове през цялата година. И като дойде летния сезон, тогава той се отпуска. А сега за една седмица трябва да се намери квалифициран персонал, защото хората са много. Англоговорящи, испанскоговорящи, те са много народ ще има и много работа ще имаме. И персонал е наистина трябва да е обучен според мен, за да може да се справи с цялата реалност. Готвачите трябва да са стегнати, заявки трябва да са направени. В смисъл това нещо според мен трябва да се предвиди доста добре, доста по-рано.
1: Николай Попов, главен готвач на ресторант за готовността на бранша да посрещне туристите за Евровизия следващия май. Разговорът с него продължава след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме разговора с шеф Попов. Темата е готовността на ресторантьорския бранш в Бургас, Слънчев бряг и въобще региона за посрещането на поне около 200 000 туристи, които

0: Готовността на ресторантьорския бранш в Бургас, Слънчев бряг и въобще региона за посрещането на поне около 200 000 туристи, които ще пристигнат за провеждането на Евровизия в Бургас следващия май. Важно е подготовката на цялата инфраструктура да започне по-отрано, смята Николай Попов. Също така са важни и кадрите, всички тези хора, които ще обслужват самите ресторанти. Трябва ли да се променят менютата? Трябва ли да се променят профилите на самите заведения? И въобще е цялостен поглед към картината? Чуйте.
1: Това са кадри, които не са обучени, не са квалифицирани, не са в ресторантьорския бизнес. Да, хора са, да, учат, така е, но си трябва време за това. Не може да очакваш да отидеш да ги пуснеш, дори и да са помощни готвачи само да белят или такова, и да очакваш да ги пуснеш и на първата седмица на теб да ти се напълнят абсолютно всички хотели по Черноморието и да очакваш от тези хора една добра работа, защото няма как да стане. Затова казвам, че се изисква някаква подготовка или някакво целенасочено наемане на кадри и трябва да знаеш с кой работим и какво правим.
0: Какво ще кажете за този феномен ден година храни във връзка с цените? Наблюдаваме го вече с местата за настаняване. Някои хотели наистина затвориха и няма да приемат резервации, поне за сега, докато не се уточнят финансовите параметри, но пък апартаментите и Airbnb-тата, които се дават под наем, нали няма как там да се спрат нещата. А възможно ли е цените в заведенията да се вдигнат неимоверно много?
1: Поред мен това е спекулация, това е временно, защото в момента е бум в Бургас с цените за апартаментите по Airbnb-тата и така нататък. Знаем, че храната в цвета на сезона си по морето е малко по-скъпа, но все пак със сигурност ще има повишение според мен. Няма как, хората смисъл ще го видят като златна мина това според мен.
0: Да.
1: Но малко или много няма да спекулират чак толкова много и да дигнат някакви безбожни цени, защото не мисля, че това и държавата не трябва да позволява.
0: Да. А добре ли, вие сте бургазлия, но работите сте зад граница, работите отново време в София. Така като говорите с вашите колеги, смятате ли, че бургаския ресторантьорски бранш има нужда от подкрепа от столицата, от Пловдив, от Варна, не знам?
1: Според мен да. Ако го има като вариант, също, аз вижте, за това не съм се замислил, честно казвам, но бихме могли да бъдем от добра опора, обаче там вече става въпрос между общината, кмета.
0: Да. Примерно да се наемат хора от ресторанти в София, а да се наемат тук на някакъв временен договор, нещо е такова, просто да подсилят тук хората.
1: Ако има такива варианти и ако, пак казвам, точните хора се обърнат към нас, нали, и имам възможност, със сигурност има хора, които биха помогнали, но не всички. Но пак ви казвам, масово хората, които работят по морето, лятото, главно работят по София или Пловдив и така нататък, защото просто лятото се вадят повече парички и масово си отиват на там.
0: А другото, което исках и да ви попитам, тъй като ние тук така приятели се шегуваме, че те туристи като дойдат тук няма какво да ядат. Има ли нещо такова? Какво е вашето наблюдение? Ресторантите са малко, някои затварят много рано, да не говорим, че при някои пък качеството е много съмнително.
1: За жалост е така, има много малко места, които може би може да се храни добре. Има много малко места, които поддържат качество, но има и такива места, но не са много. Има какво да се подобрява. Има какво да се подобрява кулинарно в цялата ни държава, но ние трябва да сме готови да го приемем това нещо един път завинаги и да дадем възможност да се оправи защото.
0: Тези туристи, които ги очакваме, 100 000, 200 000, те ще са от цяла Европа.
1: Да.
0: Кажи речи. Трябва ли ресторантите да променят менютата си, да вдигнат малко нивото, да не е само цаца и картофи, ами някаква пак традиционна българска кухня, не знам как мислите.
1: Това би било прекрасно, но както казахте вие, според мен няма толкова квалифициран персонал, за да направи това нещо за толкова много малко време. Така че според мен би трябвало да се фокусираме върху това, което правим и можем най-добре и да подобрим него. Пак ви казвам, места за хранене има и винаги ще има и хората гладни няма да станат, въпросът е как се надат и с колко качество се надат, но цялостно би било прекрасно да се промени картинката в България, малко повече нали, да навлезем българската кухня, малко повече да разширим медогледа си, малко по-добра храна, така да кажем, но за момента имаме една година време и не мисля, че това нещо на време е достатъчно, така че нека подобрим това, което правим ежедневно.
0: Чухме шеф Николай Попов за готовността на ресторантьорския бранш тук по морето да посрещне хилядите туристи, които се очакват до година за Евровизия. Така слагаме точка на първия част на предаването. Останете с нас, следват и регионалните новини, а след тях продължаваме.

0: Germany.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Илинденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
3: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак, камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
4: Пожароопасният сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
6: Лято е! С БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Християна Гданова. Нов пожар възникна и бе потушен днес по обяд в близост до Котленското село Градец. В гасенето се включиха два пожарни автомобила и военни. Няма пострадали къщи и хора, информира Стоян Радев.
2: Огънят тръгва от сметището край селото, буквално на метри от последните къщи. Първи на помощ се притичват военните, които гасят в близост огнища от снощния пожар между Градец и Медвен. Капитан Стилян Славчев.
3: За сега нещата са овладяни.
2: Собственикът на една от къщите, до които огънят почти е стигнал, е Андрей. Той и неговите съселени имат версия как се е стигнало до пожара.
4: Някаква стара жена запалила огън и тръгна пожара от нейната къща. По дерето някъде там има боклуци и оттам тръгна пожара. Стигна до моята къща.
5: Събрахме с всичките комши, с лопати, кофи, вода, туби, всичко.
2: Според местните, всяка година лятото сметището се пали умишлено. Възрастна жена пък имаше друга версия. Детска игра с огъня. От Градец, Стоян Радев.
1: Двама мъже са задържани в София и Ямбул за изнудване на хора за плащане на кредити, които не са получавали. Те отправили онлайн заплахи към пострадалите и техните близки с цел да получат пари. Установено е, че престъплението е извършено в периода 8-15 юли. Разследването продължава. За първи път в света се отбелязва днес Международния ден на подводното културно наследство. Инициативата е на ЮНЕСКО и е създадена, за да насочи вниманието към онова, което остава скрито под морета, реки и езера. В България поводът идва в особено важен

0: важен момент. През 2026 година, годината, в която Центърът за подводна археология в Созопол получи статут на Институт за подводно наследство за региона на Черно море и Долен Дунав, каза доктор Найден Прахов, директор на институцията.
1: Празник, който отбелязваме за първи път, миналата година бе предложен от Египет и България беше една от първите държави, които подкрепи това предложение, разбира се. И тази година то вече е факт и България много активно се включи в честването на този първи международен празник на подводното културно наследство с няколко събития, които в момента провеждаме тези месеци. В София, в Варна, в Бургас, в Созопол, в Несебър, в Пловдив. Лекции, прожекции на филми, беседи и навсякъде има много изключителен интерес, което ни прави много щастливи.
0: Предстои създаването на лаборатория за находките в морска среда. Тя трябва да е на остров Свети Кирик Юлита, допълни Прахов. Още по темата в предаването Булевар Демокрация след 17 часа. Международен форум «Морско наследство и рибарски традиции» ще се проведе на 3 и 4 септември в Бургас. В него ще участват учени, академични експерти, представители на местната власт и музеи от България и още 8 държави. Основният акцент ще бъде опазването на живото морско наследство. Двудневният форум ще се проведе в културно-туристически комплекс Ченгене-Скеле и в двора на Етнографския музей. Предвидени са дискусии, прожекции на документални филми, кулинарни демонстрации и представяне на обичаи. Близо 25 000 души се очакват на фестивала на фолклорната носия, който започва днес край Жеравна. 18-тото му издание отново ще се проведе в местността Добромерица. Официалното откриване ще бъде от 20 часа на голямата сцена. Стефка Бакърджиева с повече информация.
2: Два ще са акцентите на фестивала тази година. Много от събитията в програмата ще са свързани с отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание. Специално внимание ще бъде обърнато и на децата на фестивала, съобщи създателят му и продуцент на ансамбъл Българе Христо Димитров.
3: Церемонията по откриването ще е свързана с Априлското въстание. Церемонията по паленето на огъня ще е свързана с Априлското въстание. Това, което ще се занимават децата в детския кът, ще бъде свързано също. Ще оживеят в детския кът Рада Госпожина и Бойчо Огнянов, а другия голям акцент са децата на България. Винаги в фестивала в Жеравна имало много деца и те са вземали участие в програмите, но тази година ще бъде много по-специално, ще бъде много красиво, вълнуващо. Това ще стане още на откриването. Просто хората ще се просълзят от вълнение с тия малки сладури.
2: През трите дни на фестивала посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занаяти и разнообразни събития, които ще се провеждат паралелно на различни места в местността Добромерица. За новините Стефка Бакърджиева.
0: По Черноморието и утре ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, на морската вода до 25, с вълнение от 3 бала. Чухте новините в 16.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: над демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория част на Булевард Демокрация с изявлението, което даде по-рано енергийният министър. Ива Петрова увери и успокои обществеността, че няма риск за електроснабдяването на страната, а мярката за намаляване мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй нямало да се усети за битовите потребители. Според министъра, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива, какъвто е случая с река Дунав. Ако реката продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на 6-ти блок. За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на 7-ми блок на ТЕЦ Марица Изток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От енергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. След малко продължаваме с рубриката ни коментар на деня. Днес той е за работата на автоинструкторите. Останете с нас.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Днес става за работата на автоинструкторите. Към момента шофьорските курсове струват между 1200 и 1300 евро с тенденция цените да се покачват още и до нова година шофьорски курс да струва от порядка на 1500 евро. Прогнозата направи Йонко Иванов, председател Съюза на преподавателите по автомото подготовка в интервюто си за Хоризонт. Чуйте още.
2: Много лошо положението в момента и в обучението, защото на последната среща преди 20-на дни с министър транспорт, министър вътрешния работи и регионално развитие, ние предложихме един екшен план, 3-годишен, който биха могли да се оправят нещата, никой не му обърна внимание. Сега се правят някакви между институционални комисии на министерско ниво, хора, които никога не са се занимавали с обучение, никога не са се занимавали с превенция, те щяли да пишат някакви нови изменения. Защо имам предвид това нещо? Защото в момента един човек, който провежда изпитите, а те са 40% намаляли и няма кой да провежда изпитите в България, получава една заплата на една чистачка, която я получава в размер на 6 часов работен ден в един хотел. Така че първото, което е и на тримата министри им давахме сведения за това, трябва да се увеличат заплащането на тези, които провеждат изпитите. Техниката е под всякаква критика на провеждането на изпита. Изпита продължава не с минути, а с часове. Нагряват се камерите, блокират таблетите. На новия министър му го казахме, той си завъртя главата на другата страна.
3: Какво излиза, защото ние когато говорихме през март, тогава една от темите беше и тази наредба 37 за условията и реда за обучение на кандидатите, за нощното каране. Тогава даже имахте среща ваши представители на бранша с
2: министерството. Да, имахте среща, на която нищо не се случи. Даже и ангажименти не се поеха. Всичките неща, че техниката в момента, която провеждаме самото обучение цикли, не дава необходимите резултати. Разбирате ли, това е пълна демагогия. Абсолютно пълна демагогия. От неразбиращи нищо на тази тема хора, искаме да получим някакъв добър резултат. Сега береме бустана на глупавите решения на по-миналото правителство. Виж, 31 човека са до момента загинали. Обещават, че ще направят полигони. Обещаваме, всеки един сезон има своята специфика. Никой няма разяснителна кампания как се пътува на тези 40 градуса. Какво трябва да се предприема? Какво трябва да направи новия водач, стария водач, хората над определена възраст? Ма това е политика на държавата, която е свързана с медиите, която е свързана с

0: специален начин на контролиране на целия този процес в бъдеще време. Затова ние говорим екшън план 3 годишен и многосрочен план 10 годишен, в който бихме могли да постигнем тези резултати. От до година Европа иска да ги обучаваме на 17 години. Но тия министри не знаят, че една наредба 2006-126, тя не е наредба, директива на Европейския съюз, вече е сменена от началото на годината с две други директиви, които трябва да влезнат в сила и до 27 година да се реализират. Как ще стане това нещо?
1: Е, как ще стане? Ето, медиите, търсим ви и даваме ви думата, но до тук стига, защото преди 5 месеца отидахте да говорите с министерството, смени се властта, вече имаме... Нали...
0: Не е дойде интелигентен човек министър, че другите не са били интелигентни. Но те са били с по-високо его, отколко е техния ръст. Този човек даде много надежди до момента. Вратата му е затворена. Да, казахме нещата, които трябваше да кажем и на вътрешния министър. Нищо. Продължава си старата история на нов глас. Нито знаковото стопанство е прегледано, нито маркировката е подменена, нито мантинелите са сменени, нито пък ръководителите на тези опасни обекти са подменени. Всичко си е поставило. Не пееш пенкеле, кой ли ми те слуша. И понеже говорим за нещо ново, продължава корупцията в ДАИ, от гледна точка на това, че поради старите нормативни документи, където забележете, 40 часа, 38 часа учениците трябва да са в зала, да слушат едни измислени 135 пъти изменени нормативни актове в закон за движение по пътищата, и когато този ученик отсъства на теоретичната част, фукат и актове на поразия. Заобикаляме закона, стремиме се някакси да се нагласиме към ситуацията. Никой не ни иска, никой не ни обръща внимание. Лошото е, че загиват не само млади хора, и хора на средна възраст, които процеса, който сега държавата дава като някакво начало и наченки, че ще има поглед върху възпитанието и върху обучението в училищата, дано да завърши положително. Защото трябва да тези хора на 17-18 години, страдащи от лошо възпитание и лошо обучение в училище, да излизат след това и агресивно подготвени на пътя за действия, които причиняват ПТП. 92.5 БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Зелени Балкани предлагат символ на Евровизия да е лешояда, това в контекста на последните събития смъртта на птиците под връх Ботев. Днес новината е, че прокуратурата започна разследване и вече има задържан, който е направил и самопризнание, че поставил отрова. Появиха се призиви дори да се отнеме правото на паша в природните паркове. Ето и коментарите по темата. Павлина Петрова, това е поредно доказателство за апокалипсиса, в който живеем. Територия, където вилнеят арогантна простотия и безнаказаност и няма светлина в тунела. Николай Ангелов. Първото, което ми дойде на ум при тази новина, беше отнемане на правото на паша в региона, където е открита птицата. Трябва да има и административни наказания. Борис Димитров. Само извинения и оправдания. Живеем във варварска държава, която не толерира дивите животни по никакъв начин. Виолета Диянова. Всеки проблем си има име и адрес. Кои са животновъдите, чието животни пашуват в този национален парк? Кой разреши пашуването в национални паркове и кой може да го забрани? Юлия Златкова. Не само отравянията ще продължат, но и убийствата от омраза ще продължат, както и вандализмът срещу публична собственост поради същата причина – безнаказаност. Десислава Гаврилова. Аз също съм гневна и тъжна след това поредно престъпление. Според мен, освен че извършителят трябва да се търси, докато не бъде намерен и наказан много строго, е добре да се помисли и за повече рейнджери, които да обхождат защитените територии. Ходя много по планините и никога не съм ги засичала, а трябва.

0: Одни снимаци и се забраве. Нещо различно ли очаквахте? Единственият начин тези животни да живеят е в резерват или зоологическа градина. Или хората да станат по-добри. Завършвам с Мима Танева, която пише «Престъпници». Утре и с хората ще го направят. Стигнали сме дъното по всички направления.
1: БНР Бургас.

0: Спорт.
1: Започваме с футбол. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването му срещу АЕК в Атина в плейофите на Шампионска лига, могат да подадат заявка днес до 19 часа и 15 минути на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. След изтичане на крайния срок, клуба ще се свързва поетапно с регистриралите се до изчерпване на отпуснатата квота от билети. Двубоя е насрочен за сряда 26 август от 22 часа. Припомням, че първия матч завърши с равенство 0-0 в София. Формула 1. Водачът в класирането поради пилотите Андреа Антонели направи най-бърза обиколка в първата и единствена свободна тренировка преди старта за голямата награда на Нидерландия, но отборите в челото завършиха с изключително близки резултати и топ бе разделен от по-малко от 3 десети. Спринтовата квалификация е насрочена за 17.30 часа българско време.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Бургас се отдава на музиката в петък вечер. Тони Димитрова, графа Васил Петров и Бургас Булс Фест оформят жанрово пъстрия културен афиш за днешния 21 август. Петя Анакиева добавя подробностите.
2: С неповторимия си глас и харизма, които превръщат всяка нейна среща с публиката в преживяване, Тони Димитрова отново се завръща на една от любимите си сцени – Летния театър в Бургас. Щастие е озаглавено турнето. Билети за концерта отдавна няма, но този анонс е посветен на един знаменателен факт. Тази година срещата с публиката има и специален заряд. Навършват се 30 години от Ах морето. През 1996 година песента прозвуча на сцената на конкурса Бургас и морето, за да започне своя път и се превърне в един от най-обичаните български хитове. Три десетилетия по-късно Ах морето е много повече от песен, тя носи усещането за Бургас. Ето я и историята на песента, разказана от Тони Димитрова.
3: Тази песен я записахме 96-та година, тогава, когато не се знаеше дали от мен нещо ще излезе. Так му Дионов ме беше открил в шоуто на Ева Инакова и Стефан Маринов, племенника на Дионов, който е един изключително талантлив музикант, ме извика и ме изпя. И аз много се притесних, защото тая извивка тя до ден днешен ми е така някак си трудничка. Обаче пък много я харесах. И той реши, че ще участваме с тази песен на фестивал Бургас и морето. Можете ли да си представите моето вълнение и почти ужаса, който изпитах, че аз ще се състезавам, представете си, с Ева и Гого, и от вълнение почнах да пея фалшивичко. И я изпях фалшивичко, ама от сърце.
2: От 20 часа вътрешния двор на НХК ще бъде сцена на концерт. Васил Петров ще представи The Best от Васил Петров световни хитове. Спектакъл, в който се срещат световните джаз, поп и рок класики. Най-обичаните български песни, авторската му музика, филмови шедьоври и магията на българския фолклор. Всичко това с врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Към това преживяване се присъединява и цигуларката Зорница Иларионова. На сцената ще бъдат още Йордан Тоновски пиано, Христо Минчев бас и Александър Каменов ударни. Една от най-красивите сцени край морето, тази на остров Света Анастасия. Посреща Владимир Ампов графа. Изпълнителят е подготвил най-големите си хитове, превърнали се в любими на вече няколко поколения. Началото на събитието на острова е в 21 часа, а корабите отплават от магази 1 в 20 часа. А на флората ще се лее бус. Вечерта е историческа, защото една музикална легенда Бургас Булс Фест възкръсва. Пет групи излизат на сцената, кулминацията на вечерта е срещата с Васко Кръпката и Подуене Булс Бенд. Изданието е посветено на един от основателите на фестивала Пламен Ставрев. Певицата Мариана Добрева, която сега е част от организацията, но и от сцената слушаме.
4: На сцената с нас ще се качи една емблематична фигура, която от доста дълги години е стояла до Пламен Ставрев и това е китаристът Росен Сеновски. Той ще закачи с група Хармоник, с нашата група, за да изпълним една емблематична песен на Пламен Ставрев. Другата изненада, Пени Ставрева също ще бъде с нас на сцената. И ще изпълни песен, която е много-много специална, писана е специално за Пламен. Горещо препоръчам да дойдете да чуете това излияние на живо. И третата фигура, която се оказа, че ще се появи с нас, много съм щастлива, че има възможност да присъства. Това е Дари, също емблема на Бус фестивала през годините. Той е бил на всички издания и като публика, и като участник, и като музикант, и като певец.
5: Кои са останалите съмишленици, групите, които ще видим в това първо възстановено издание на Бус Фест?
4: Започваме с The Cold Shots, една банда от Бургас. Чудесни са, много са свежи от Пловдив. Група Хармоник вече споменах, силно бургаско присъствие. Имаме международно участие, Сакис Доволис трио от Гърция и разбира се хедлайнер, вече казвам.

0: очакваме вас по кръпката и подуване Бузбент.
1: 19 часа е началото на Бургас Булсфест пред флората в Морската градина.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Намаляването на страната посочват от Енергийното министерство във връзка с намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй от 100 на близо 92%. По думи на министър Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок. За момента тези действия няма да се отразят на битовите потребители. 22-годишният северномакедонец, задържан с 35 незаконни мигранти в микробус край село Крушевец, остава в ареста. Това реши състав на районния съд в Бургас. Християн Димовски бе спрян от граничен полицейски наряд на 18 август, а в карусерията бяха открити 35 граждани на Афганистан без документи. Репортаж на Нина Рангелова.
1: Съжалявам, повече няма да се повтаря, искам да се върна вкъщи. Това заяви пред съдията северномакедонецът Християн Димовски. Той не даде подробности за организирането на каналджийството. На заседанието на съда обаче стана ясно, че в схемата са участвали и други лица, които не са установени до момента. Районната прокуратура поиска постоянен арест, позовавайки се на това, че обвиняемият е извършил престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 10 години. Според държавното обвинение съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като у нас мъжът няма никаква лична или трудова обвързаност. Димовски е влязъл в България на 14 август единствено и само с цел извършване на престъплението, изтъкна прокурорът. Тодор Дойнов, адвокат на обвиняемия, подчерта, че младият мъж е с чисто съдебно минало и поиска по-лека мярка като парична гаранция или подписка с забрана да напуска страната. След определението на съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража, адвокатът коментира.
2: Чух ти каква е мярката.
3: Ще обжалвате ли?
2: Не, няма да обжалвам.
1: От Бургас, Нина Рангелова.
0: По-утрано е нужно да започне подготовката на ресторантьорите за отварянето на обектите им до година за Евровизия, смята Николай Попов, главен готвач на елитен столичен ресторант. Според него има достатъчно места за хранене по Черноморието, които да отговарят на завишеното търсене следващия май. Репортаж на Калина Енчева.
4: Човешкият ресурс е много важен фактор, когато говорим за ресторанти и изхранване. Трябва да се обучават кадрите, които се наемат, но е несериозно да се мисли, че няма да има достатъчно храна. Това смята Николай Попов, главен готвач на елитен столичен ресторант и родом от Бургас.
5: Според мен ще е доста трудно, но не е невъзможно. По Слънчев бряг има целогодишни хотели, но много други се съпременуват да отворят по-рано. Тук въпрос седи дали отваряйки по-рано, защото те се отворят преди сезона и работата ще е седмица и половина. Тази, която си не очаква с Евровизия. Не знам дали ще имаме времето да намерим квалифициран персонал, за да отворим по-рано. Това са допълнителни ресурси. Трябва малко по-рано да се събудим, малко по-рано да тръгнем в посока отваряне и формиране на екип преди сезона. За целта не е само Слънчев бряг, ми трябва да се включи Несебър, трябва да се включи Поморие, трябва да се включи абсолютно всичко, което наоколо.
4: Попов твърди още, че би било прекрасно ресторантите да подобрят нивото си, но за това няма достатъчно време. Важно е да се фокусират върху това, което правят най-добре. Калина Енчева, БНР, Бургас.
0: Тимбум Фест предстои този уикенд в Бургас. Акцентът на седмото издание на фестивала е превенцията на наркотичните вещества и опасностите от фентанила чрез мащабната социална кампания Неси Next, информира Стефка Бакарджиева.
6: Музика, срещи с любими звезди и важни разговори за живота извън зависимостите предстоят по време на Teen Boom Fest. Фестивалът тази година поставя силен социален акцент с каузата си Неси Next. Тази година темата е фентанила. Това съобщи Русица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.
7: Тук вече превенцията е на много по-различно ниво. Проста причина, че не е само да кажем, че фентанилът и наркотиците не са окей, не трябва да се употребяват, това са го чували. Трябва малко повече разяснение и ние всъщност на това ще наблегнем. Всъщност много малко количество може да постигне много лош ефект. Мъртни случаи са над 130 месеца за няколко години.
6: Специален гост на Teen Boom Fest ще бъде Пламен Йотински, който говори за зависимостта от първо лице. Самият той е преминал през нея, съобщи Михайла Богданова от организаторите.
7: Днес той изключително много говори с младите и самият той има център за превенция с наркотици.

0: И именно такива реални истории смятаме, че са нужни, за да докоснат младежите.
1: Организаторите на Teen Boom Fest очакват над 10 000 посетители. За новините, Стефка Бакърджиева.
2: На морската сцена в Царево от 20 часа ще се състои концерт музикална лаборатория за всички България пее. Мащабният проект е на диригента Йордан Камджалов с участието на музикална лаборатория за човека.
3: Ще бъде много разнообразно, ще има съвременна музика, популярна музика, класическа музика, възрожденски песни, български фолклор, извънземни солисти ще има там. Много от които ще бъдат чути за първи път, няма да мога да ги изброя всички, но специални гости, включително солисти от Genesis Orchestra. Но най-важното в България е не са изпълнителите, а публиката. Това наистина е един формат, който по един наистина почти свърхестествен начин обръща целия фокус към публиката.
2: Музикалната лаборатория се провежда ежегодно на знакови за българската история и култура места, а тази година за първи път акустира на Южното Черноморие, допълни Камджалов.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: По Черноморието и утре ще бъде слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще достигат 29 градуса. На морската вода до 25 с вълнение от 3 бала. Чухте новините в 17.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
6: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт демокрация.
1: Ето ни в третия част на предаването. Здравейте отново. Продължаваме с предложението на Министерството на правосъдието, които са публикувани днес за обществено обсъждане и касаят по-строги правила срещу имотните измами. По-ефективна защита срещу измамите, по-строги правила при завещанията, сделките с недвижими.

0: имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност. Са сред предложенията на Министерството. Сред тях има и още такива за въвеждането на публичност при обявяването на саморъчни завещания, специално основания за нищожност на завещателни разпореждания в полза на ръководители и служители на лечебни заведения и домове за възрастни хора, нови изисквания към нотариусите и гаранции при издаването на констативни нотариални актове по обстоятелствена проверка. Това са част от предложенията, които, както казах, са публикувани за обществено обсъждане. Всеки може да се запознае с тях. А ние след малко продължаваме с Центъра за Института за подводна археология.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Международната общност отбелязва днес за първи път Денят на подводното културно наследство. У нас поводът идва в особено важната година, в която Центърът за подводна археология в Созопол вече е институт за подводно наследство за региона. Не само на Черно море, но и на Долен Дунав. А целта на този ден е да насочи вниманието към всичко, което остава скрито под повърхността на моретата, реките и езерата. Това каза директорът на институт доктор Найден Прахов пред Свободата Насова.
2: Това е, както казахте, празник, който отбелязваме за първи път. Миналата година бе предложен от Египет и България беше една от първите държави, които подкрепи това предложение, разбира се. И тази година то вече е факт и България много активно се включи в честването на този първи международен празник на подводното културно наследство с няколко събития, които в момента провеждаме тези дни.
3: Да, и за това ви е много натоварено. Има дори и днес и до края на месеца. Те пак са свързани с отбелязването за първи път на този ден.
2: Имаме събития в София, в Варна, в Бургас, в Созопол, в Несебър, в Пловдив. Лекции, прожекции на филми, беседи. И навсякъде има много изключителен интерес, което ни прави много щастливи.
3: Колко е богато Черноморе на история?
2: Много богато е. Бих казал, че между моретата Черно море се нареждат с най-интересните и богати басейни, тъй като в историческа гледна точка районът ни е много богат, интересен, наситен с събития в миналото. Бреговете на древния Черноморски басейн са били обитавани от най-дълбока древност, от времето, когато на първите праисторически хора, които са заселили, са пътували, са обитавали този регион. Вероятно от времето на ранния палеолит, даже не вероятно, сигурно с времето на ранния палеолит, бреговете на Черноморе са били обитавани. А пък тези земи, които са обитавали, днес се намират дълбоко под водите на днешния Черноморски басейн, който постоянно се е променял и днес в днешно време се променя. Още от най-дълбока древност от палеолита и следващите праисторически епохи има със сигурност и кената на Черно море, които днес са които са седименти и очакват да бъдат разкрити. Надявам се това някога да стане.
3: А какво е открито до момента? До
2: сега сме открили в Черно море и в крайбрежните езера селища от праисторическата епоха, от 5-то хилядолетие, от 3-то хилядолетие, от каменно-медната и бронзовата епоха, но предполагаме, че има и много по-стари селища, които тепърва ще бъдат открити в по-дълбоките части на морето. Също така, Черно море е свидетел на корабоплаване от много древни епохи. Вероятно, още от праисторията е имало корабоплаване по водите на Черно море. Имаме свидетелство за това. Но най-древният кораб, който сме открили, е от 5 век, 4 век преди Христа, от времето на Великата гръцка колонизация. Той е гръцки кораб от времето на класическата епоха и е изключително добре запазен червен ветроход на около 2 км дълбочина. Открити са в Черно море над 70 кораба до сега, но вероятно броят им е много, много по-голям. Те са изключително добре запазени, както и останките от праисторическите селища, както и повечето археологически обекти, което е една от особеностите на Черно море, че археологическите обекти са много добре запазени. Причината е, че от една страна седиментацията, която е много интензивна и седиментите, които покриват културните паметници, ги запазват много добре. От друга страна, наличието на газ, сероводород, особено в по-дълбоките части на Черно море, под 100 метра и в седиментите в тините, също така благоприятства по запазването на органиката.

0: тъй като създават кислородна среда и също така сериста отровна среда, което редуцира и елиминира развитието на бактериална среда, която пък е враг на органиката. Така че ние откриваме разнообразни обекти, изключително добре запазени.
1: Открити са също потънали антични градове и селища, исторически пристанища, много богати обекти, потънали кораби, които са запазени в добро състояние, каза още доктор Прахов. Разговорът с него продължава след минути. 92,5.
2: БНР Бургас.

Нова магистърска програма, посветена на опазването на подводното културно наследство, предлага Бургаският филиал на Националната художествена академия. Тя също е първа по рода си за академията, която ще подготвя специалисти за изследване, съхраняване и реставрация на културни ценности от подводна среда. Тогава все още Центъра за подводна археология, сега вече Институт за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО, подписа и договор

0: Но идеята е тази специалност да се развие в бъдеще, да привлечем чуждестранни студенти, като постепенно тя се трансформира в специалност на английски език с по-тясна специализация, по-насочена специализация към консервацията.
1: Да.
0: На този етап специалността е по-обща, да дава възможност на студенти от различни специалности да се запознаят с проблемите на подводното културно наследство, на проблемите свързани с консервацията, опазването, управлението на това наследство, проучването. Тази специализация, специалност, ще даде възможност на хора, които имат намерение да работят в сферата на културното наследство, музейното дело, опазването на находките, въобще на културното наследство, да имат по-професионален поглед към проблемите на това по-специфично културно наследство в града. Тази специалност е подходяща за хора, които ще занимават с музейно дело, ще работят в музеи, с менеджери, които ще занимават с управление на културно наследство, подходяща е за консерватори, които вече са минали такъв академичен курс на обучение, консервация, които искат да задълбочат знанията си в тази сфера и да се специализират в консервация на находки от морска среда.
1: И както казахте, може да претърпи и развитие.
0: Тръгнахме с такава идея, това да бъде една строго специализирана програма за консервация. Като още от началото обсъждахме вариант, тя да бъде за международни студенти с международни и чуждестранни преподаватели. Трудно е това да се реализира от самото начало, така че с създаването на тази специалност правим първа стъпка в тази насока. Но самата специалност, вярвам, че ще бъде полезна и практически насочена към хора, които имат желание да специализират в тази сфера на културата, образованието и туризма.
1: Да, а колко семестъра е предвидено да бъде?
0: 2 семестъра за сега.
1: А как дойде идеята за създаване на такава магистърска програма?
0: Както вече споменах, България притежава изключително богато и добре запазено много от случаите културно наследство. Ние се не изправихме много сериозни проблеми пред опазването на това наследство. Към момента в България няма специалисти за консервация на ходки с морска среда. Няма такава специализирана лаборатория. Няма музей специализиран, който да представи богатството на Черно море и на историята на Черно море. Това са едни големи пропуски, които контрастират с наследството, което имаме и към което трябва да се отнасяме отговорно, то е национално и световно наследство. Именно заради тези нужди ние работим за създаването и развиването на тази специалност. Много се надявам тя да помогне за създаването на такава лаборатория за находки от морска среда. В момента и с Министерството на културата работим в тази насока по норвежката програма. Подготвяме проект, който да е за създаването на такава лаборатория. Тя трябва да се помещава на остров Свети Кирики Олита, където вярно се в бъдеще ще бъде създаден център за култура, наука и изкуства, и където самият институт за подводно наследство трябва да има свое седалище. На остров Свети Кирики Олита трябва да втори врати, надявам се, и музей за Черно море, за миналото на Черно море, за културното наследство на Черно море. Така че това са едни от основните проблеми, основните предизвикателства, от основните задачи, които седат и пред Института за културно наследство, пред Министерството на културата и нашите партньорите, с които работим в България и в света.
2: Чухме доктор Найден Прахов в първия Международен ден на подводното културно наследство и за новата магистърска програма на НЕХИА Бургас, която ще започне само след месец в филиала на Академията в града.
3: МНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Тежка катастрофа затвори в следобедните часове под Балканският път. Инцидентът е станал в района на Стара Загора, тъй като има и пострадали. Пътя е затворен, има обходен маршрут, който се осъществява през село Горно Сахране, Долно Сахране, път 1-6 и обратно, съобщават от пътната агенция. Оттам допълват, че за този уикенд се забранява движението на камиони над 12 тона по магистрали. Стралите у нас, като за днес ограничението е между 16 и 20 часа, а в неделя по същото време между 16 и 20 часа. До края на август всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона. Сега поглед към движението в Бургас в момента. Интензивно е най-вече по големите улици и булеварди, традиционно по Тодор Александров в този час, както и булевард Захари Стоянов, главно към Меден рудник. За сега движението южно от Бургас е спокойно. Бъдете внимателни, особено на завоите на река Ропотамо, и шофирайте с по-ниска скорост там. Иначе движението в града е с нормална интензивност към този час.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към края на предаването днес е една покана за събитие, което ни води към морската сцена на Царево, където от 20 часа ще се състои концерта Музикална лаборатория за всички България пее. Това е един мащабен проект на диригента Йордан Камджалов с участието на хор на Музикална лаборатория за човека. Музикалната лаборатория се реализира ежегодно на знакови за страната ни културни места. Тази година за първи път акустира по Южното Черноморие. Ще чуем повече от диригента.
2: Много е вълнуващо. Формата България пее, създаден преди повече от 10 години. Той винаги се случва на емблематични места в България, важни за българската история, за българската култура. Сега за първи път отиваме на морето, за първи път Царево. Много се радвам, че на това прекрасно място. Винаги хора на Музикална лаборатория за човека участва и е съосновател на този интерактивен формат, в който цялата аудитория, цялата публика става съучастник, става сътворец и предизвиква огромни усмивки, радост от това, че не сме свидетели на култура, а я правим заедно.
3: Когато говорим за емблематични места, къде точно ще се случи самия концерт в Царево?
2: На откритата сцена на брега ще бъде вълшебно, ще бъде магично, ще има песни. Не, няма да издавам тайни, но ще бъде много разнообразни, ще има съвременна музика, популярна музика, класическа музика, възрожденски песни, български фолклор, извънземни солисти ще има там. Много от които ще бъдат чути за първи път, няма да мога да ги изборя всички. Но специални гости, включително солисти от Genesis Orchestra. Но най-важното в България не са изпълнителите, а публиката. Това наистина е един формат, който по един наистина почти свърхестествен начин обръща целият фокус към гостите, целият фокус към публиката. Това, което винаги ме е движило в създаването на този формат, е идеала на Платон в изкуството, че всъщност един продукт на сцената е достоен и истински, само ако е въвел публиката в това действие. Те са абсолютно равнозначни на сцената и затова той не може да бъде планиран и проектиран в пълния смисъл на думата, защото е една огромна импровизация, която пряко реагира на груповата динамика на аудиторията. И затова този спектакъл сега на Царево ще бъде уникален и няма да може да бъде сравнен с никой друг, защото той ще бъде специално конструиран за тази сцена, тази акустика и тази публика.
3: Диалога с публиката очаквате ли да повлияе по различен начин в вълните, които ще се разбиват близо до музиката?
2: Вярвам, че и в морето и в сърцата ще бушуват големи, силни, красиви вълни. Ние идваме за човешкото сърце, идваме да докоснем хората, идваме за човешката душа. Този формат се функционира винаги по един безапелационен начин. Интересно, че той стартира в легендарната световно призната българска софийска математическа гимназия. Случва се на античен театър в Пловдив, на Шипка, на, както казах, други знакови исторически и природни места. Със сигурност това за нас също е нещо ново, че енергията на цялото море, което ще бъде зад нас, зад сцената, ще повлияе на общия спектакъл, на общата магия и нямаме търпение ние самите да се плъскаме с тази нова опитност, която съм сигурен, че ще бъде триумфална.
1: С тази своеобразна покана се разделяме за днес. От мен Калина Енчева, дочуване и хубав уикенд!
0: Следвайте ни
4: Facebook,
5: Instagram,
4: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Подробностите за времето след малко в бюлетина. Следват още подробности по тези и други новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Това става ясно след заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, която изработва новият механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Заседанието продължава вече 4 часа. Един от спорните въпроси, освен размера за до година, е начина за изчисляване на адекватно. С подробностите сега включваме пряко репортера ни Мария Костова, която следи преговорите. Добър вечер!
1: Добър вечер! Още няма съгласие по конкретния размер на минималната работна заплата за до година. Ако такова не бъде постигнато, правителството ще го определи на базата на принципно договорените с бизнеса и синдикатите критерии. Да припомним, те са 4 – инфлацията на малката потребителска кошница, ръстовете на средната и на медианната заплата и производителност на труда. Индикаторите имат равна тежест в новата формула. Синдикатите настояват за поне 10% ръст на минималната заплата за до година, докато бизнесът иска повишението да е с около 5%, което прави 650 евро. КТ Подкрепа не е съгласна с формулата, която се предлага и според която минималната работна заплата за до година трябва да е в диапазона между сегашните 620 и горна граница от 670 евро. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, част от критериите, по които са направени тези сметки, не съответстват на това, което социалните партньори вече приеха. Например, индикатора производителност на труда, а критерият е производителност. Ще разберем есента, ако не бъде уважено синдикалното искане, каза още той. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Румен Радев, е много по-важно да има ясна, добре регламентирана методология за напред, а не да се разсъждава само за конкретния размер на минималната заплата за 27 година. Ако не беше отменена старата формула, минималната заплата за до година трябваше да е 690 евро.

0: Борисов, припомниха участници в работната група. Социалните партньори спорят и по измерването на адекватността, което трябва да се прави на 3 години. КНСБ настоява това да става съобразно издръжката на живота, а президентът на синдиката Пламен Димитров определи това като червената линия за КНСБ. Заседанието на работната група продължава. За новините, Мария Костова.
1: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав в АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Причината е ниското ниво на река Дунав, което затруднява работата на помпените съоръжения, подаващи вода към централата. Поред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
3: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
2: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на 7-ми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
1: През последните 24 часа е отчетен застой в нивото на Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. За утре е обявен оранжев и жълт предупредителен код за много високи температури в цялата страна. За 4 области от Северна България и за една от Южна обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези региони ще достигнат до 41 градуса. Овладяна е ситуацията с големите пожари край Медвен и Градец. Екипите на пожарната остават на терен за наблюдение, докато се разследват причините за огнената стихия. Информацията обобщава кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
4: Пожарът край Градец, който възникна в сметището на селото днес малко преди обяд, е окончателно потушен, а огънът край Медвен, с който службите се бориха 2 дни и създаде опасност за населеното място, е под строг контрол. Опасност за хората няма, но екипите на пожарна безопасност и защита на населението остават в пълна готовност, каза областният управител Михаил Кашеров.
5: Към момента и двата пожара са овладени, като големият пожар, който е от вчера, остава под сериозно наблюдение. Ще остават три екипа на пожарна и аварийна безопасност да дежурат, както и хора от Лошко, доколкото разбрах, относно пожара, който днес започна на територията на Градец, той е потушен.
4: Въпреки че ситуацията се нормализира, възникват сериозни съмнения относно произхода на пожарите. Първоначалните данни насочват разследването към версията за умишлени палежи. По този повод е проведена среща между областният управител и директорът на областната дирекция на МВР Сливен, старши комисар Иван Русев.
5: Започнат действия по разследване на причините на двата пожара. Към момента нямам никакви данни дали има образовани производства или има задържани лица, или има вече лица, които се разпитват, няма такива данни.
4: Полиция и пожарна започнаха превантивни мерки в района на Жеребна, където заради фестивала, който се започва от днес, се очаква голям брой посетители. Прогнозите за високите температури през уикенда налагат стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност в региона. От Сливен, Стоян Радев.
1: В Кюстендил няколко квартала минават на воден режим от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Сериозен проблем с водата имат и в близките села Граница и Берсин, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
6: С режим на водата от тази вечер ще са в кварталите Колуша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Модилата и централната градска част. Абонатите ще имат вода във времето от 6 до 22 часа. Причината за въвеждането на режим на водата е продължителното засушаване и намалелият дебит на водоизточниците. Посочените квартали се захранват с гравитачна вода от 5 притока в Осоговския Балкан. Техният дебит общо в пречиствателната станция

0: Въртъшемо е паднал на 60-70 литра в секунда при нормални 240 литра в секунда. Вода за южната индустриална зона на областния град се подава от 2 подема, 24 помпи общо от кладенци на река Струма. За сега в тази част на града проблеми с питейната вода няма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Няма опасност за живота и здравето на хората в Димитровград. След констатирани от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково течна амоняк в производствената база на торовия завод, за който съобщиха вчера от екоинспекцията. Това заяви кметът на общината Иводимов. Той призова ръководството на предприятието по най-бързия начин да предприеме мерки за отстраняването на теча и обезопасяването на тръбопровода. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: От екоинспекцията са издали предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кметът Иводимов апелира това да се случи по възможно най-бързия начин.
3: Към момента няма някакви притеснения или пък няма нещо, което да е опасно за живота и здравето на гражданите, да направят всичко необходимо, за да предотвратят бъдещи подобни действия. Знам, че завода не работи. Които зареждат в момента не са никак малки и ако тази тръба не бъде достатъчно добре обезопасена, този теч може да се стигне до всякакви инциденти.
2: Христо Христозов от гражданското сдружение Дишай Димитровград е сред първите подали сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково.
4: Миризмата беше задушлива, пречеше на дишането. Детето ми беше навънка в този момент и аз не знам до каква степен е сериозно ситуацията и дали това не е вредно за моето или за неговото здраве. Какво се констатирали, мен по никакъв начин не ме успокоява. Доколкото знам от изявленията на РИОСВ, не са били превишени нормите, но те ни казват какви са били концентрациите.
2: С изкуствен интелект от сдружението създадоха песен, с която искат чист въздух и призовават гражданството да отстоява това си право.
4: Хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат граждански активни, това е много важно.
2: От ръководството на химическия завод отказват коментар, като изпълнителният директор Стефан Димитров посочи само.
5: РИОСВ има, той е компетентен.
2: Продължава наблюдението в реално време на постъпващите данни от автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, както и системния контрол на промишлените предприятия на територията на общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев, Стара планина. В акцията по задържането му са участвали служители на главната дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил самопризнание, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
6: В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е

0: Шипченска Мандра край Калафер. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижал за държание. В разлагащото се тяло мъжът поставил отровна примамка за диви животни, но отровата е погълната от лешоядите. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицей Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишния Митко Димитров във фермата си в квартал Точиларци на град Съединение, след което разчлени и скрива в шахта трупа му. Обвиненията срещу Лапков са две – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е стрелял по жертвата. Защитниците на Лапков заявиха, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях, жертвата Митко Димитров бил агресивен и нагъл при непрестанните си кражби. Не искам да бъда освобождаван, защото се страхувам от отмъщение, заяви пред съдята Лапков. Продължава и разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. В столицата беше разкрит гараж, действал като нелегален склад за вейпови течности за пушене. От него са се правили и доставки. Открити са над 12 литра течност за пушене, без документи за платен акциз и произход, както и близо 650 вейп устройства, без бандерол. Четирима души са задържани снощи при специализирана полицейска операция в увеселителни заведения и търговски обекти в Слънчев бряг. По време на акцията са открити и взети различни видове наркотици, сред които марихуана, метамфетамин и екстази. При проверка са намерени около 172 капсули райски газ, вейп със съдържание на хексахидроканабинол, както и акцизни стоки без бандерол под формата на тютюн. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посочения тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. В България тя е собственик на рафинерията Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
1: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите в понеделник. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. В днешния ден на траур в Киев, след вчерашната масирана руска атака, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина умисля да използва част от новия заем от Евросъюза в размер на 90 милиарда евро за закупуването на системи за противоракетна отбрана, като това включва американската система Patriot и европейската SAM-TNG. Днес при руски атаки загинаха най-малко 4. В Кривой Рог беше атакуван търговски център с много посетители, а удари с дронове в източната украинска Харковска област отне живота на 2 жени. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм, една от водещите петролни рафинерии в Русия, както и по военно-въздушната база Маринов

0: в Волгоградска област. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентат и намеса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
1: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
2: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент еднодневка.
1: Добрин съобщи, че в склада са били открити два пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозрението организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
2: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
1: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Гърция е в плен на изгаряща гореща вълна. Живакът на много места в южната ни съседка достигна почти 40 градуса. Жегите увеличиха опасността от пожари в страната. На няколко места в Гърция горят пожари. Един от тях е на остров Лимнос в района на Танос. Мобилизирани са 15 пожарникари с 6 противопожарни автомобила. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: 38-39 градуса показваха термометрите днес на места, главно в Западна Гърция, Пелопонес, както и областите Тесалия и Централна Македония. Захлаждане не се очаква, напротив, още по-гореща вълна между неделя и сряда, която ще дойде с температури от над 40 градуса. Тази гореща вълна ще продължи около седмица, като най-тежкият период ще бъде между 23 и 26 август. Ситуацията се влошава заради продължаващата суша и значително увеличаващия се риск от пожари. Днес следобед възникна пожар в района на Комито на остров Евия. Огънят обхвана ниска растителност. За потушаването на стихията бяха мобилизирани 30 пожарникари и 11 противопожарни автомобила, както и водни цистерни. В гасенето по въздух се включиха самолет и хеликоптер. Пожар има и в горския район на Месохори в община Месиния, Южна Гърция. Заради силните ветрове има риск за намиращите се недалеч жилищни сгради. На място са пратени 48 огнеборци, гаси се и по въздух с 4 самолета и 1 хеликоптер. В същия район преди около 3 години отново имаше пожар, което засилва безпокойството на местните жители, отбелязват гръцките медии. За новините Лъчезар Валев.
0: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините, в периода от около 2 месеца. Това е увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година и е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Данните за пореден път поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. Обратно у нас с концерт на представителния ансамбъл тази вечер в 20 часа на площад Възраждане в Габрово започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. Утре са честванията на историческия връх. Още от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне с

0: спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почет е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашева.
1: Спортните новини представя Петър Ненов.
2: Добър вечер. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за утрешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубоя. 100% ще попадне в групата, но все още не сме взели решение дали ще играе и колко минути. Включи се в тренировъчния процес, но е ясно, че не е направил подготовка, заяви Веласкес и добави, че няма контузени играчи след матча с АЕК от Шампионската лига. Четвъртия кръг на първенството започва тази вечер с матча Черноморе-Дунав от 21 часа и 15 минути. България допусна нова загуба в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашите отстъпиха с 2-3 гейма пред Сърбия и допуснаха трето поражение. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7 на 5 и 6 на 4. Също в Куршумлийска баня Димитър Кисимов достигна до полуфиналите, след като победи Тимофей Дерапеско от Русия с 6 на 4 и 6 на 3. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самия той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Любослав Руйков вече ще се състезава за италианския тим Prema Racing в автомобилната Формула 4. Първият му старт за новия отбор ще бъде в началото на септември на пистата Имола, където ще се проведе петия кръг от сезона. Руйков дебютира тази година във Формула 4, като освен в италианския шампионат, той записа отделно стартове и във Формула 4 Централна Европа, Великобритания и Европейския шампионат с тима на Trident. Лидерът в класирането при пилотите Андреа Кими Антонели с Мерцедес направи най-добра обиколка в първата и единствена свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1. Второ време даде пилотът на Макларан Ландо Норис, а трето съотборника на Антонели Джордж Ръсел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес са от 27 градуса в Шабла до 39 в западната и централната част на Дунавската равнина и 40 градуса в Велико Търново и района на Петрич. В София към този час е 35 градуса при 32% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете около и след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб исток-югоисточен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб

0: източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста облачност ще се развива над масивите в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 30 градуса. На 2000 метра около 21 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, в низините горещо. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в Северна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в понеделник. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо и в понеделник максималните ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация за ограниченията по пътищата у нас. Ще чуем сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено за посочено платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа на автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Минималната заплата за до година се очаква да бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Пожар беше регистриран този следобед на гръцки остров Лимнос в региона на Танос. Наложиха си евакуации на хора от плажа. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лъчезар Валев и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
4: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов в драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Съобщение до медиите от Държавната агенция Национална сигурност обявиха, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната полиция са локализирали и неутрализирали в столичния квартал Драгалевци строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София. В това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. По информация на БНР, заглушителното устройство е открито в заведение в столичния квартал Драгалевци. С още информация от мястото, сега включваме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от заведението, за което се твърдеше по-рано днес, че е открито заглушителното устройство, категорично опровергаха тази информация. Те обясниха,

0: търсват различни помещения на ресторанта. До момента обаче, според двамата управители на заведението, Николай и Ангел Иванови, такова заглушително устройство не е намерено. Те изразиха и учудване, тъй като двамата обясниха, че не знаят изобщо в техното заведение, на което са управители, да се ползват такива заглушителни устройства. Нека да чуем какво казаха двамата управители пред медиите.
1: Проверяват, търсят устройство, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
2: Защо точно се концентираха върху нашия обект на мост, че го снимаме? Съдействали сме на органите.
1: Абсолютно няма нищо.
3: Предходните дни полиция идвала ли
1: не,
3: тук?
1: Не, категорично не.
4: Правило ли ви е впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
1: Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
2: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторантът ни е пълен, продължават да идват хора.
0: Тази вечер екипи на жандармерията и на полицията за определено време записваха на данните от хората, които влизаха и излизаха от заведението, пак казвам, което се намира на столичния булевард Черни връх. Към момента от МВР и отдавна се дават повече информация дали всъщност е открито такова заглушително устройство, дали то се намира в района, дали в някои от околните сгради и изобщо какъв е неговия обхват и какви щети е причинило той, дали е сериозна заплаха за сигурността на страната. Към момента полицейското присъствие в района остава засилено. За новините, Николай Христов.
5: Както чухте от включването на репортера ни Николай Христо за съвместните действия на ДАНС, КРС и столичната полиция по откриването и неутрализирането на мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, а източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казах още оттам. Летище Васил Левски, София, работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от пресслужбата му. От Министерството на транспорта и от ръководство въздушно движение съобщиха за БНР, че не е застрашена безопасността на полетите, тъй като има независима наземна навигация, която не се влияе от заглушавания на GPS сигналите. През последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и касащи на летище София, каза за БНР. Професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
6: Да, поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече има GPS приемник, всеки телефон има GPS приемник, не бяха засегнати по този начин.
5: Каза за БНР пилотът Александър Богоявленски. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморска граница, а и във вътрешността се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
7: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
5: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на междуведомствената работна група към финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за до година ще бъде в диапазона от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнеса и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
8: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
9: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателният размер? Това ще се вземе с решение на правителството. Но отново

0: Това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
1: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
2: Което ще отнеме известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
1: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която досега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
3: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
1: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края кащата дори и той да е, пак е в размер на 8% увеличение.
1: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
5: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
6: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
5: Каза енергийният министър Ива Петрова. Спорт с Петър Ненов.
7: Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украйна, участието си на европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3-1 гейма. Българските състезатели отпаднаха в днешния ден на световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава. Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков допуснаха загуби и приключиха участието си. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. След броени минути от 21:15 започва първата среща от кръга между Черноморе и Дунав. Локомотив Горна Оряховица победи с 2-1 Етър в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7-5 и 6-4. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самият той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсъл спечели квалификацията за спринтовото състезание в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари сънародника си Ландо Норис с Макларан, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
5: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
8: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над

0: източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток, юго-исток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до уменен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофата между Велико Търново и село Самоводене. В местността Дървеня. Челно са се ударили бус и лека кола. Пострадалите са от буса, откарани са за преглед във Великотърновската болница, съобщиха за БНР от полицията. Пътят е затворен за движение, образували са се колони. Леките автомобили се пренасочват през Горна Оряховица. Тежкотоварните изчакват на място. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 22 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазона от 620 до 672 евро и 80 цента. Ето сега новините в подробности. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнал на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над София самолети. Още от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес в следобедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставяхме обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, че има заглушител, то може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, ще го снимаме? Съдействали сме на органите.
2: Абсолютно няма нищо.
4: Предходните дни полиция идвала ли?
2: Не, не. Категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
3: Ние с колегата сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
5: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива
2: неща? Не, няма такова нещо. И ние сме с телефони постоянно, с интернет.
3: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме, нали, на вас. На гостите най-вече, нали, да си прекарат една приятна вечер.
1: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
0: Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморската граница, а и във вътрешността, се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
6: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности, използваме всички възможности.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Няма риск за електроснабдяването на страната, уверих от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена мощността и на шести блок.
7: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
0: Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
8: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
9: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателният размер, това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
8: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
10: Което ще отнеме известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
8: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която до сега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
11: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
8: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
12: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края на кращата, дори и той да е, пак е в размер на 8% увеличение.
8: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
0: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. Във вчерашния ден на траур в Киев след масираната руска атака предишния ден, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за купуване на системи за противоракетна отбрана. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентати на меса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
13: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
14: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран, както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент Еднодневка.
13: Добрин съобщи, че в склада са били открити два пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозреният организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
15: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
13: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от

0: шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Ретен на спортните новини представя ги Петър Ненов.
2: Отборът на Черно море победи Дунав с 3-1 в първата среща от шестия кръг на футболното ни първенство. Домакините поведоха в 55-та минута чрез Давид Телеш, но в 70-та Ибрахим Кейта изравни. В добавеното време Лучано Скуардоне и Петър Андреев донесоха успеха на Черно море. Локомотив Горна Оряховица надигра с 2-1 Етер в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за днешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди мача. Той добави, че няма контузени играчи след срещата с АЕК от Шампионската лига. Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украйна, участието си на Европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3-1 гейма. Националният ни отбор по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на Консъс гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуйоков завърши на осмо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуйоков не успя да премине границата от 8 метри и завърши с 7 метри 88 сантиметра. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 9 до 15 часа зачестванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението по транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси, автомобили с участници и гости в събитието, както и организираният междуградски транспорт. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 до 672 евро и 80 цента. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над София самолети. Още от репортера Николай Христов.
2: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, в следобедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
1: Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморската граница, а и във вътрешността се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
3: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности, използваме всички възможности.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Няма риск за електроснабдяването на страната, уверих от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде